Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio. 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, seveda, če pa kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5, imamo pa 18 stopin v tem trenutku pri nas, danes dopoldan bo pretežno jasno vreme, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi krajevne plohe, do 29 stopin bodo šle temperature danes, jutri in v soboto pa lepo jasno vreme, temperature pa čez 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Četrtek je danes in kot pravijo meteorologi, smo na začetku prvega vročinskega vala letos, tak da strokovnjaki opozarjajo, dajmo dosti pit, vode seveda, pa se v tisti najhujši pripeki zadrževati v senci in seveda poskrbeti tudi za živali, da bodo imele senco, da bodo imele dosti vode. Itak pa je že meteorološko poletje, koledarsko pa je za vogalom, tak da so take temperature tudi pričakovane. Evo, 13 minut čez peto, dobro jutro.

0: 19 minút je čas 5, toto je rádio, dobrú jutro. Šenkrat pregledimo stanje na cestah, še vedno so brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10.5.5. V tem trenutku 18 stopin pri nas, dopoldan bo pretežno jasno vreme, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi danes krajevne plohe, sicer temperature danes do 29 stopin, jutri no soboto pa lepo jasno vreme, temperature bodo šle tudi čez 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, vse skozi v teh dneh, pa tudi fuzbal, je le svetovno prvenstvo in včeraj se je kar splačalo malo bedet pozno v noč, seveda, ker tekma Anglija Hrvaška je bila kar poslastica. To tekmo smo na Totem radiju označili tudi kot Krups Coffee Crush tekmo in če je kdo izmed vas poslal pred tekmo SMS 051 220 220 in pravilno napovedal rezultat, torej 4-2 za Anglijo, si lahko obeta nov kavni aparat Krups Coffee Crush, več o tem pa seveda v nadaljevanju totega jutra, tak da predlagam, da ostanete. Pa, dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev občinski proračun predvidoma zbrali 156 000 evrov, kar je precej več kot lani, ko so globe nanesle 111 000 evrov. Na občini pojasnjujejo, da nadzora niso poostrili, temveč so redarstvo kadrovsko okrepili. Več kršitev odkrije tudi video nadzor, na nekaterih problematičnih lokacijah pa so začeli dosledne izrekati globe na mesto opozoril. Največ prekrškov še vedno predstavlja nepravilno parkiranje. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročila tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Uprava za zaščito in reševanje je zato izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Omenjen sklep zajema ocenjevanje škode na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi, vodotokih ter škode v gospodarstvu, ki vključujejo poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Hrvaška policija pa je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana. Osumljen je ogrožanja varnosti pomorskega prometa, zaradi česar mu grozi do 15 let zapora. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Preiskava okoliščin ene najhujših nesreč na Jadranu v zadnjih letih pa še poteka. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku brez posledic, brez nobenih posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Jasno, pa za eno posledico, da sem hodil po danes jutraj Mariboksa proti glavnemu trgu. Samo to je bila posledica dolgega in zahtevnega večera oziroma noči. Šel en s klobukom mimo.
2: Aktualno vreme, trenutno je 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 29. Možno je, da bojo kakšne krajevne plohe, za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo možnost ploh.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako 3 minute čez pol 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jaz še ne vem prav, ampak bilo je vredno na nek način noč beg vreč. Kaka tekma ja, pa je bila včeraj. Anglija, Hrvaška. 4-2 za Angliš.
2: Ema, nisi gledala, ne?
3: Sem 12 minut.
1: Dobro.
3: Je Anglija dala gol in sem rekla, ne, grem spat.
1: Okay.
3: In potem sem šla spat.
1: Dovolj so nas zatirali skozi stoletja, ne? smo zdržali do konca, ne? Pa pol se malo po glavi tepli. To zdaj hipotetično razlagam, zakaj tak dolgo auf, če se moraš čez 3:30 že vstati, kaj te doriš, pa kaj te to ti fuzbal, pa to, ne. Ampak vseeno, zdaj, ko smo spočiti in pripravljeni na nov dan, vseeno človeku ni žal.
2: Težko greš v stran, če je taka tekma, ker to si cel čas razlagaš v glavi, ampak koli prije spet do ene obetavne akcije, veš, pa da spet tako zdaj na kauč potegne. Pa...
1: Ne moraš iti.
2: Ne, težko je.
3: Ne vem, jaz sem šla.
1: Ja, dobro, dobro.
2: Ti imaš močno voljo.
3: Vse pol sem tako vsaka toliko čaknila, da vidim, kak je rezultat.
1: Okay, viš vsaj to. Močno voljo ali pa druge interese, jega,
2: pa
1: se
2: veš.
1: 5:45, danes je četrtek, 18. juni, lepo, da ste tudi danes tu, gremo skup v nov dan. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mika in Grace Kelly, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, 20 minut pred šesto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli, četrtek, 18. juni. Marsikdo bo danes zaspan, o tem smo danes že govorili, zato ker po sebi sodimo, pač svetovno prvenstvo v futbalu je. Kar je fajn, je to, da bomo pripravljeni za festival Lent.
1: O ja.
0: To sem razmišljal danes jutraj. Ne, da bomo lepo že na temperaturi, veš, da se telo navadi, da bo deprivacija spanja. Totalna. Zdaj nekje do začetka julija. Ja, sedi pravim. Kam sam sebe, sem presenetil, ko sem to rekel zdaj zjutraj. Mena vsi spijo v tem malem, a zato okroglem telesu. Ok, to ti Milan od včeraj o enem zanimivem oglasu oziroma eni nabirki, ki jo delajo, eni zanimivi službi, ki se ponuja na Severnem Primorskem.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi bi nam gmahtel, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dobar dan, lepo zdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavni gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijemka nijete?
1: Se postavi ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj to?
2: Kolega, to Anže iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom vse povedal, začim pri meni.
2: Ja, no, samo prijemek, vse ni žal druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zram gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo pes je gori?
1: Ob zaba res ne moraš biti, zanima času mirkati na govido, pa potem že na psa pozdravi ljubizni pozornost, ne?
3: Ja, ne moraš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo mire in ga pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kak veš, da je vrtač upadil?
1: Ko smo samo v klobuk pa palcu najde, aj, smo se smejali, ko imamo, kde veš, tako je. Po mojem je zginu, da mu popravil šila in kupiten šup.
3: Klobuk si najde pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delat, ne? Kaj deda pa ni?
1: Se ne vem, se če luknje je globoka, pa noben ga ni najdu, slišu nič v njem.
3: Glavno, da ste klobuk najdli, oni pa noc. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Zdaj treba kak imel poslata, kaj? Se zdaj ne morem se odklopiti od sveta.
1: On misl, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko te ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurco in grebal na vdan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi najlaja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je.
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Še kaj te nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo, kakva je situacija danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Ja, v tem trenutku je že zastoj na štajerski avtocesti od priključka Kartina proti Ljubljani, zamuda tam 11 minutna, sicer pa še okvara vozila, zaprt je počasni pas na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru.
0: Počasni pas, ki te na pomurski cesti?
1: Ha, ja, pač... Ne,
0: pač vozni,
1: tako.
0: Vozni pas. Ne?
1: Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču tudi oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart.
0: Evo. Tako da pazite, so že zunaj pasti, pazite na se, danes bo marsikdo utrujen za volanom tak zgodaj, tak da večjo varnostno razdaljo mejte. Kaj pa vreme, kaj bo ima danes?
2: Trenutno je 18 stopin, danes bomo imeli do 29, možne pa so tudi plohe.
0: Aha, tako da. A danes so še...
2: Danes so še.
0: Potem pa pravijo vročinski val.
1: Ja.
0: Malo že dela, tak, ne, danes do 29.30.
1: Jutri je 30, potem pa že 32, mislim, da v soboto.
0: Ja. Kar pomeni, da začnem jaz počasi teči. Na, mislim, laufat.
1: Ja, no, ja. Maščoba se začne dobiti.
0: No.
1: A ne, nimaš maščobe, pardon. Ja, potem pa samo vodica gre se lesno.
2: Tako.
0: Gremo dalje?
1: Gremo.
0: Hvala lepa. Danes je torej četrtek, 18. juni, lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj. In ena stvar pa je, veš, skozi zgodovino, zdaj je čas za eno globoko, na prvi posluh. Skozi zgodovino človeštva, vse, kar smo si izmislili, je iz čiste lenobe.

0: Rekserov. Ja, to recimo, no,
1: pa prav na pohorju še včasih, zdaj. Če nimaš prav.
0: Ja, pač. Ja, res je. Se veš. Čvrsta, trda glava ima, to je, da. Povrci so znani po tem, ne. In zdaj je najnovejši odraz lenobe človeka avtonomno robotsko stranišče, ki so ga naredili na Kitajskem. Ne vem sicer zakaj, ker tam živijo v takih luknah, pa na, zdaj mislim, slabo, ampak v velikih mestih, to so v bistvu malo večje sobice, to niso stanovanja. Tak so bolj kot ne samo sami, pa imajo odnos z tehnologijo in mobilnim telefonom. 13 juri ostane mimo grede ni po ceni, ampak pripelje se ti krk pojsli.
1: Resno?
0: Ja.
1: Pojsli ti upraviš in pol on gre.
0: In pol on gre in se tudi izčisti sam.
1: Ja, pridem.
0: Je lepo, ne?
1: Ja, je. Kaj pa tebe pa na? Ja, to bi mogel vjeti.
0: Verjetno, ne vem.
1: Ja, lepo.
0: Zdaj nisem šel vjeti. Aj. Ok, si predstavljaš, pa glede na to, da je seveda tudi neka določena višja tehnologija noter, ne? Po mojem tudi te že zazna, ko si tak ležiš, pa že sam nareš, že ho.
1: To je slabo.
2: Ja, ja, pa ni tako drago za to. Mislim, kaj dobiš? Je kar.
0: Ja, res je, ali to, ali avto. Ne,
1: ja, pa mi že se moraš lepo z njim pogovarjati, da ti ne začne pol trositi. Tega poznovanja, tu imaš, si sam puči.
0: Ne, sam se ti bom psi, pa sredi spalnic.
1: Pa co,
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: si.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Za učinkovitejše ukrepanje ob večjih nesrečah so Gasilska zveza Maribor, občinski gasilski poveljnik in župani občin ustanoviteljic Gasilske zveze podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju gasilskih enot. Ta krepi usklajeno delovanje, hitrejše odzivanje in medsebojno pomoč ob požarih ter drugih izrednih dogodkih. Predsednik Gasilske zveze Maribor Darko Hergamas je ob tem poudaril pomen povezovanja pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Na številne kritike, ki prihajajo zaradi zastojev na štajerski avtocesti, še posebej na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer trenutno poteka ena največjih obnov avtocestne infrastrukture v državi, so se odzvali tudi na Darsu. Pojasnili so, da se kritik zavedajo, a poudarjajo, da so dela nujna. Stekla so tudi že nočna dela, ki pa sicer ne bodo bistveno skrajšala del, saj so bila načrtovana že ob pripravi projekta. V odbojkarskem klubu Event Maribor pa so podaljšali pogodbe z obema blokerjema, Timotejem Voduškom in Tajem Dežmanom. Vodušek je član mariborskih odbojkarjev že 4 sezone, v zadnji pa je po besedah trenerja Sebastiana Škorca svojo igro veliko doprinesel k zmagam, v Dežmanu pa je Škorc povedal.
3: Gre za mladinskega reprezentanta, eno največjih perspektiv v slovenskem prostoru. Vemo, da je taj letnik 2008 in da še potrebuje dosti dela, dosti treninga, ampak vsekakor v tem trenutku kaže velik potencial in verjamem, da bo izkoristil to.
2: Škorc prav tako verjame, da bosta Vodušek in Dežman še bolj napredovala, izkoristila svoj potencial in pomagala mariborskim odbojkarjem do novih zmag.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Pokvarjen je tovornjak, ki ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica in pa še obvestilo, da te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa bo šla od Radelj ob Dravi mimo Maribora, Ptuja, Jeruzalema v Ormož, tako da lahko pričakujemo občasne popolne zapore prometa med 11. in 16. uro. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 080-1055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme. Trenutno je 18 stopinj. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj. Možne so tudi krajevne plohe. Jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj. Brez padavin. Čez vikend enako 30 stopinj. Sicer je v nedeljo možnost tudi ploh.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Dobro jutro. Toti radio.
10: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
11: Ja, dobro jutro. Tri če šesto. Gremo.
12: Auf, stand, delat.
11: Joj, fuj.
12: Ja, ne. Prosim, lepo
11: danes,
12: pojedite.
11: Danes je marsikdo, da je stisno zvečer enega nočnega, v bistvu, ampak upravičeno, fuzbal je bil in vrhunska tekma Anglija-Hrvaška, včeraj ob 22. zmagali so Angliži 4-2, ampak podrobno je o tem nadaljevanju, je pa to zagotovo ena od tem danes jutra je sploh zato, ker je to bila tudi Krups Coffee Crush tekma, kar pomeni, da bo danes šel prvi lepi mali
12: Ja.
11: V vsakem primeru, ker enkrat na teden eno tekmo naredimo za Krups Coffee Crush tekmo, In imamo teh res ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ogromno in jih želimo dati ven. Tako da tudi če zdaj ni šlo, ni problema.
12: Še bolj
11: če kdo trofo dobi, če jih več dobilo troflo, bomo žrebali. Čudno, da je taki rezultat, da bo zelo zanimivo raziskovanje med vsemi SMS-i. Mimo grede, hvala vsem, ki ste jih poslali.
12: In ogromno jih je bilo, res ogromno. Jaz sem se že malo prebijal skozi, tako da no. Ja, zanimivo.
11: Na srečo so orodja, ne, da ti pomagajo pri iskanju. Če pa seveda ni noben zadev, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, tako da v vsakem primeru gre mali lepi danes enkrat ven. Tako je, sam pač sebi rečem, ne, danes pa gre le, kak je lepi mali. Pa gremo! To je ena od tem, drugače pa danes jutraj bomo zavrteli med drugim oziroma imeli jutranjo premiero novega hita od Alo Stari. Vrhunski je.
12: Vrhunski, je res tudi video spot.
11: Video spot je še boljši. In pa danes jutraj to lahko napovemo, pripravlja Tine en prav poseben eksperiment. Aha. Tam po pol osmi, med pol osmo in osmo ga bomo izvedli en poseben Tinetov eksperiment, tako da veš, če Tinetov eksperiment je malo drugačen.
12: Pa zabavno bo.
11: Malo bomo, če to lahko povem, malo bomo testirali stvari, ki jih vidite na družbenih omrežjih, na TikToku predvsem.
6: Yep.
11: Da vidimo, ali je to res ali ne in vam prihranimo, da bi sami šli skozi to torturo. In pa jasno, da muzika. Danes je četrtek, 18. juni, lepo, da ste tu. Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Tako, 10 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Fuzbal. Ampak preden se lotimo svetovnega prvenstva, na kratko samo o eni bombi, ki je odjeknila, čeprav se je malo šušljalo že v preteklih dneh v našem mestu. Ja. Pa je Zaho pride nazaj.
2: Je, tak sem jaz tudi slišal.
0: Ja, in naj bi bilo jasno jutri, ja, ali je res ali ne.
2: Jutri naj bi prišel Ačun iz, ja, Turčije v Maribor. Pa
0: in naj bi se zmenila, ne?
2: Ja. Pa je že zmenjeno, samo, ja, pač podpiše manjka.
0: Moja prva reakcija je bila, oh, te pa zgleda ne bomo sedmi let. So, čisto realno, v taki buli, kot je trenutno Maribor, bo tudi Zahor, bo nekaj časa, da se, ja, to zloži. Ja, ampak to smo to dali skozi že, ne? Mm. In vemo, kaj je pol bloko, smo bili potrpežljivi, tak da, yes. Tak da, Maribor,
2: šampion,
0: Ema!
3: Če pa...
2: Ja, vedno, ko je enkrat, Maribor, je šampion.
0: Vedno, vedno, ob katerikoli uri, katerikoli dan v tednu, tudi če je praznik.
3: Ja. Okay.
0: Tudi pripravljen za 1. november na Britofu, tam pač sem, ko nekdo reče Maribor, rečeš, oh, šampion, ne?
2: Ja, točno.
0: Na, zdaj pač kričiš,
2: ja,
0: ampak drugač pa Maribor.
3: Šampion.
0: No, vidiš.
2: Bravo, bravo.
3: Pa Jeger, kaj pa ti?
2: Ja, pa če smo zdaj tebe preizkušali, jaz sem prej, ko je bilo treba, veš, sem jaz naredil svoje.
0: Samo da boš vedla, isti je bil,
2: ja, dvele. Ja,
0: res je. No. Bomo te naučili. Ok, svetovno prvenstvo v nogometu, tekme, ki so mimo včeraj, Portugalska, Kongo, je bilo tudi kar presenečenje, 1-1. Ah,
2: to brez veze, jaz sem stal 3-1 na Portugalsko.
0: Ampak to je to, Kongo absolutno nima slabe reprezentance, Portugalci so pa mogoče malo preveč z levo roko vse skupaj vzeli in imaš tu samo piko, ne?
2: Ja.
0: Potem Gana, Panama je bilo danes po noči, Gana je slavila 1-0 in pa ne ravno krasotica kroga, ampak pred par minutami se je zaključila tekma Uzbekistan, Kolumbija, slavili so Kolumbici 3-1. In pa osrednji obračun tega dne na svetovnem prvenstvu Anglija, Hrvaška, spektakl v Dallasu.
2: Ja.
0: In zmaga Angležev 4-2.
2: Pa kar rezultat, ki ga nismo pričakovali. Ne? Ja. Jaz sem recimo napovedal 2-1 in danes zjutraj, ko sem že pregledoval naše SMS-e, bi rekel, da tudi večina vseh ostalih je imela tak občutek, da bo 2-1,
0: ja,
2: za Anglijo. No?
0: Ja.
2: Tak da...
0: No, apropo, ti si napovedal, mi vemo, Jeger ima z prijatelji zasebno skupino, kjer napovedujejo, ker je Ema.
3: Ja. Slabo se kaže, koliko
0: jaz vem. Ja, slabo, res. Ja.
2: Se slabo kaže zadnji, se.
3: Ja.
0: In to krepko.
2: Krepko, za prvim, dobro, 5 nas je, ampak za prvim zaostajam že 17 točk.
0: Jaz bi samo rekel to, Jeger, stavke ne začenjaj z jaz sem napovedal.
2: Okay, ker,
0: to ni ja, tvoje.
2: Ni izgleda,
0: če bi se menili o motorkah, pa o volkovih, bolj bi te poslušali, kako pa gre za fuzbal, pa joj. Ok, torej tudi prva Krups Coffee Crush tekma je mimo in danes jutraj bomo povedali, kdo je bil točen, izžrebali prvi kavni aparat, verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj, vsi detalji na totiradio.si, ampak super, no. Tekma absolutno ni razočarala, ko govorimo o prvem takem dvoboju dveh nogometnih gigantov na letošnjem svetovnem prvenstvu 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Četrtek je, gled, četrtek je, v četrtek. Rešimo še ene dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji Z, dobro jutro ima.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mladi vstanejo, 2.26 imamo mi na totem radiju. Lepo, no. Seveda, in noben problem ni.
2: Na nikoli.
0: Na seznamu tvojih dilem, oziroma če vzamemo tebe kot pač simptomatično predstavnico te generacije, nostalgija po časih, ki jih nikoli niste doživeli.
2: Jep.
0: Mate, ne?
2: Tega je močno. Ful, ja. Ne vem, naprimer ful pač punce imamo za pač oblačila pa to 80-a, 90-a, pa zelo nore na to.
0: Okay.
2: Okay. Ja, ampak nikjer ni več tega zakupiti. In sem malo na mamo, tako je znala za nič.
0: To je bing smetala.
2: Ja. To je vintage.
0: Vintage.
2: Pa to
1: adidaske. To ki še dobi.
0: Vintage. Oziroma, če pogledaš mojo garderobo, vintage.
1: No, tako hudo ni.
0: Je kaj se skozi, je isto, pa si ciklično.
2: Ja, ono... Nimaš tako fashion ti.
1: Ne.
0: Nimam pet, to pa res nimam passion, imam low.
2: Fashion.
0: Aja, fashion, ja. Pardon.
1: Striček, pa bo
2: dvakrat
0: ja, moš podeliti. Ja, mislim. Rekla,
2: ne rečem.
0: Kaj te, striček, že dajo palo tebe, oranžni. No, ampak ja, fino. To je, veš zakaj, mislim, meni je to hecno, ker recimo, če bi našo generacijo, če bi mi imeli nostalgijo, jaz nimam nobene nostalgije po 50-ih, recimo, ali pa 60-ih.
1: Ali pa po baroku, recimo, ne?
2: Dobro, barok še.
0: Baroke, veš kaj, takrat sem bil ravno vrcu, pa...
2: Jo, ja, ali pa tisto, ko so imeli ful tak plese, pa to, ko so planirali, pa tiste ful obleke, pa ko si mogel tak rezervirati poroko moškega, ki ne poznaš.
0: Ja,
2: to smo tudi to ful, tak.
0: V Sloveniji želimo. To mogoče ni bilo tak izrazito, ne. To je mogoče bilo v katerih drugih državah bolj, nekaterih je še vedno.
1: Ja, ne? Ponovadi je bila relacija obrnjena, ne.
0: Ja.
1: Si moški rezervirali, ne.
0: Ja, ja, mislim, bistvo ja, so se stari zmenili.
2: Ja, ja, to še boljš.
0: Brez truda, ne?
2: Ja.
0: Pač dobiš nekega pač, konja, si z njim celo
2: ne,
0: še
2: ne. Ampak ne, običajno dobrega zrihta je.
0: Ja, seveda.
2: Ja.
0: Ok. Veš kaj, fora pač tega je, da iz vseh teh časov, pa ko razmišljate za nazaj, ostane samo najboljše.
1: Ja.
0: Ves drek je bil pa... Pač ostane tam in o tem se noben več ne meni.
2: Ja, to je res.
0: Tako da, fajn, da imate to, lepo, uživajte. Jaz sem recimo živel v 80-ih in 90-ih, vse je bilo fajn, bilo je fejs drugače, pač to si vidne, ja. Znate niti ne predstavljati, ampak tak fajn pa tudi ni bilo vedno, ne. Pač manj smo imeli, manj je bilo vsega, več smo imeli časa, tudi drug za drugega, kar pa tudi ni nujno vedno dobro.
1: Drži, se strinjam.
0: Tako da ja, vi kar uživajte, živite v tem oblakecu.
2: Bomo, ja, v tem
0: ja,
2: lepem.
0: Ja, res je. Jaz vas pa razumem, zato ker mi, ko smo šli na nek način skozi drugo industrijsko revolucijo, ki jo je začel iPhone, pa zdaj ne, to zdaj ni iPhone, Android,
1: yeah.
0: Ne, ampak iPhone je bil prvi, ki je potem prinesel tudi te ekrane pa zares v žep. In takrat je samo šlo vzz, ne, in vsi smo, in kak je dobro in vse fajn. Na koncu pa se je izkazalo, da ti, ki so si vse to zmislili, so bili zelo prefrigani, ne, da pač zdaj mi delamo za njih, tudi če se ne zavedamo, pa še plačujemo za to. To smo vam mi dali, tako da,
2: hvala.
0: Ni vam lahko.

0: Toti Maxi.
1: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
2: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri Dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
1: Kresni Lotmer. Vidimo se v Ljutomeru.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In?
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
9: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več pomembnih tem, med njimi poslovanje javnega holdinga Maribor v letu 2025 in predlog za razrešitev štirih članov nadzornega sveta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem je poudarila pomen spoštovanja ustave, neodvisnih institucij, človekovih pravic in sodelovanja z opozicijo. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se zaradi pomankljivega nadzora nad spletnimi platformami in razvoja umetne inteligence sovražni govor širi hitreje kot kadarkoli prej. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoje na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 18 minut, na skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 29 minut. Še vedno pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet na Pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri Maribora. To je tudi vse, če opazite še kaj, pokličite 08 10 55.
2: V Mariboru trenutno 19 stopinj, Pungota 18, Kidričevo 19 ter Beltinci 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi krajevne plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj, brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo 40% možnost ploh.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako, tri minute čez pol sedmo, da je Niger in študentka ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je poseben dan v našem mestu, danes prvič dirka, kolesarska dirka po Sloveniji gre skozi Maribor.
2: Tako, drži in potem jutri tudi štart.
1: Tak, da bo tudi malo, kar se prometa tiče, ko se skozi peljejo danes, to bo relativno kratka zapora, ker naredijo samo žum.
2: Tako, pa pol pa če treba počakati, da grejo vsa spremljevalna vozila mimo in potem se promet spotil.
1: Jaz njih par let nazaj gledal, ko so skozi Fram šli, takrat je Pogačar vozil tudi dirko v Sloveniji. Smo šli s Pubecoma, pa smo imeli zastavo, pa vse pri cesti.
2: Res?
1: Tako toti, jaz sem se sicer hotel hrčka obleč, samo se malo nista strinjala. Veš, tako so, ko gledaš na turu, ko se preoblečajo, pa zravno ufajo, oblečeni, ne vem, en je hudič vedno. Pa vse živo.
2: Po moje bi te kar nekaj ljudi videl, glede na to, da je prenos tudi na...
1: A ti pravim, na Eurosportu, posod.
2: Ja.
1: Oče bom jutri, ko bo tu štart na lento, bo en hrček prek leto, pa na Laboda skočil, pa se z njim boril v Dravi. Tu veš, ko je plitvo.
2: Tu.
1: Pri Piranji, čez... Okay, no, ampak super, da bomo sliko našega mesta tudi na tak način ponesli v svet. 5 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En pozor, aktualno iz naših cest.
2: Dobro jutro, Boris, na tej strani. Na počivališču zima proti Ljubljani motorist, policist strelja z laserom.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tako da ja, previdno, pazite. In če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, in se bo začelo, obeta se nam prvi vročinski val, tako da vročina nima šans, naša akcija v tem tednu, kateri bomo že jutri nekomu dali klimo Gri Eri.
1: Tako.
0: S fiksnim datumom montaže še enkrat, to je pa res bistveno, ker drugače bi kdo rekel, je junija, to pomeni, ne, kdaj mi bojo montirali, ne, 2. julija bo že prvič.
1: In potem vsak dan.
0: In vsak dan.
1: In potem, ko bo prišla jesen, pa se bo mogoče kdaj malo shladilo, bo te samo
0: bo
1: predstavili na hit, pa uspedela.
0: Bo pa ne bo več vuv, ampak bo...
1: Ja, ampak lepo toplo, ne? Super,
0: ta razlika, veš, hladno, toplo.
4: Vidim.
0: Zdaj veš. Seveda imamo tudi danes skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas na Totem radiju, ko prepoznate, slišite in za to gre, pošljete v SMS-u na 051-220-220, pripišete svoje podatke in ključni besedi Gri Eri in to je to. Potem pa vsak dan, Fras in Medvar, vas je žrebata 5 med vsemi, ki ste pravilno ugotovili in na to v petek, torej jutri izmed vseh 25, en dobi klimo, tako da super, super velike možnosti, da je klima vaša. In tu je skriti zvok hišnega aparata. Zakaj samo to naj povem? Zakaj samo jaz govorim, ker ona dva kinkata? Pa če vladek možete...
4: Ne, ampak čakava.
0: Ne, čakata, ok.
1: Ja,
0: torej, to je skriti zvok za danes. Poslušajte. Aha. Pip.
1: Dobro.
0: Nekaj je padalo, ne? Nekaj, kar ni mehko. Bom rekel, ne?
1: Tak se je slišala.
0: Tak se je slišala. Mm-hmm. Tak da, kaj bi to lahko bilo? Zagotovo nekaj, kar se uporablja zdaj, ko je bolj vroče, če je to, kar si jaz mislim, da je.
1: Ja, dobro.
0: Tak da, če pa ste slučajno zamudili, pa ni problema, čez dobre pol ure bomo ta skriti zvok zavrteli še enkrat. In jutri nekomu dali klimo v naši akciji Vročina nima šans.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 9 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, upam, da ste v redu, danes bo marsikdo malo bolj zehal, ampak moramo to tak gledati po eni strani, seveda svetovno prvenstvo je vsaka 4 leta, tako da se zdrži, in pa hkrati imamo mokro vajo oziroma priprave na festival Lent.
1: Točno tako.

0: Da je to pač ena od teh klasičnih norij, ki jih lahko tam sliši človek.
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. Jaz čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A smo se, da boš nagi?
1: Smo se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Na to se je v 90-ih plesalo, Ema, veš?
1: Še zdaj
0: mislim, so eni, jaz nisem nikoli, tudi zdaj ne.
1: Jaz pa zdaj tudi.
0: Nekatere stvari se pač nikoli ne spremenijo. 3:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutra, Jeger.
2: Je v tem trenutku 1:34.
0: Drugače pa to nedeljo bo najdaljši dan v letu in tradicionalno se gre gledat prvi poletni sončni vzhod na Pohorje. Tudi letos bo tak.
2: Ja, letos organizirajo vse skupaj na Trikotni jasi, tja vabita vizit Pohorje pa vizit Maribor. Sedežnica Radvanje bo obratovala od 4:00 do 8:00 brezplačno, tako da drugače pa sončni vzhod pravijo, da bo 4:05.
0: Tako, podrobneje v novicah ob 7:00.
3: Toti Maxi.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 € te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nujno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Reka je kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
11: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
16: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
15: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so bili včeraj obveščeni o smrti 2 oseb po stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka na Jezdarski ulici so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
17: Po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in pa okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
2: je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tužilke pogledal tudi dežurni preiskovalni sodnik. Ob poletnem solsticiju bodo lahko obiskovalci na Pohorju doživeli sončni vzhod na trikotni jasi, kamor vabita vizit Pohorje in vizit Maribor. Za lažji dostop bo sedežnica Radvanje 21. junija obratovala že od 4. pa vse do 8. ure, pri čemer bo vožnja v obe smeri brezplačna. Udeleženci bodo lahko ob sončnem vzhodu, ki bo 4 minute čez peto, uživali v naravnih lepotah in posebnem vzdušju najdaljšega dne v letu. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se zaradi pomankljivega nadzora nad spletnimi platformami in razvoja umetne inteligence sovražni govor širi hitreje kot kadarkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres izpostavlja, da algoritmi pogosto spodbujajo vsebine, ki krepijo razdore in nestrpnost, kar lahko vodi v diskriminacijo, nasilje in družbene konflikte. Posebej so na udaru različne ranljive skupine, zato Združeni narodi pozivajo k odločnemu zavračanju predsodkov ter krepitvi spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva in enakosti za vse.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Najprej na Pomursko avtocesto, kjer je na obvozu Sveta Trojica okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, pa tudi promet oviran zaradi predmeta na vozišču na Pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zastoj dolg slaba 2 km, zamuda tam 6 minut, proti Mariboru pa se čaka 7 minut, zastoji pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda 18 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 35 minut. Opozarjate pa tudi na to.
20: Dobro jutro, Boris, na tej strani. Na počivališču Zima proti Ljubljani motorist, policist strelja z laserom.
2: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, če pazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
22: Italko Pitak.
23: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Dravograd 19, Adrijanci 20 ter Sveti Tomaž 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo 40% možnost ploh.
24: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
25: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Dobro jutro.
1: 5:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, Dejan Iger in študentka Ema smo tukaj in veseli, da koliko toliko, ne glede na to, da se je bolj malo spalo zaradi fuzbala, vsaj eni pa mnogi tam zunaj. Koliko toliko?
3: Pa se gre, ker
1: koliko toliko.
3: Sicer ura šele sedem, ne?
1: Ja,
3: dve uri moramo mi sedem
1: zdržati. Ne, Iger, ne smeš tako gledati.
3: Ne?
1: Ura je sedem. Po, koliko toliko? No, čo da po, no, no. Puro sem se spremenil.
3: Ja. Malo piče po prosljeno.
1: Ta je, kura je edini živi potomec T-rexa.
2: Okay. Ja, res je.
3: Jaz ve, ker zgleda.
1: Tudi Ema, ve.
3: Ja. Zdaj jaz tudi vem, če
1: zgleda. Veš ti, ja, veš ti kaj. Ti veš, ja, ti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dua Lipa Training Season, ura je 9 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, festival Lent, samo še 8 dni. 8! 8! 8!
1: Leti dinozaur.
0: Ne, ampak či za res. Teden, ko je Maribor najlepši, in ko je festival Lent, ni samo pa ni samo pa ni samo
1: ampak je tudi kvalitetna
0: glasba. Ampak je tudi, se ne da ono ni kvalitetno, ne da robe razumeti. Ampak je tudi na voljo kar nekaj vrhunskih nastopov, iz malo bolj resnih zvrsti. Kak si ti pa jazz ima?
2: Mislim, kar...
0: Se poznata, mislim, tak nadaleč.
2: Jo,
0: znano ti je, ne?
2: Tako, malo, pač, da si bliže.
0: Veš, tako pač, ja, se veš, sošolka od onega,
2: ja, ko je bil sošolec. Pa,
0: plešeš na jazz rada?
2: Ja.
0: Ok.
1: Jazz pa, balet.
0: Te pa moram enkrat ti en fusion komad Čika Kurije dati, pa da vidimo, okay, kako boš na to plesala. Ok, bova posnela z igram. Ampak tudi Jazz Lent je pravzaprav že desetletja stalnica. David Brown je tudi letos producent. David, daj povej, kaj se nam obeta na Jazz Lentu, kaj bomo kaj takega videli, zagotovo spet par zvest svetovnega formata.
3: Dobrodošli na Jazz Lent 26, ki je veliko več kot samo jazz. 30. junija vodilni trobentač današnjega časa Theo Crocker, 1. julija kontrabasist Adam Ben Ezra in bobnar Michael Olivera, drum and bass, kot ga še niste slišali. 2. julija legendarni kitarist s punk rock energijo Mark Ribow. 3. julija trio Becca Slee Drake predstavljajo afriški blues sodobnega časa. In še veličastni zaključek festivala, glasbeni geni Adrian Young s psihadeličnim soul partijem za najboljši možni zaključek festivala. Se vidimo na Jazz Lentu na odru Minoriti vsak večer ob 22. uri.
0: Ja, bravo, da.
1: Odlično, dober program.
0: Vrhunski. Pa pol veš tudi tam, če si na Jazz Lentu, Jazz Lentu nimaš daleč do afterja.
1: Ok, je na Minoritih, tako, ker odr OTP
0: banke. Od drevo, ne?
1: Ja, tako.
0: Tako, in ja, tako si rekel, odr OTP banke,
1: je to pa je... Na trgu najstarejše trte.
0: Tako je. No, in je. Marjan Urnik tam dela program. Marjan, povej, kaj pa bo pri stari trti med Lentom.
4: Petek 26. 6. bo nastopila francoska skupina Pumpčak, ki igrajo Gypsy Swing. Večer zatem pridejo na odr Kubanci Ecos de Siboney, ki igrajo tradicionalno kubansko glasbo. V nedeljo 28. junija bodo nastopili Švicarji, skupina Leclerc prihaja iz Ženeve in so mojstri hipnotičnega groova in strastnih klubskih ritmov. No in potem velja izpostaviti še skupino Catalena, ki praznuje 30. obletnico ravno na dan 1. julij, ko bodo ob 20. uri nastopili na našem odru OTP banke.
0: Lepo.
1: Odlično.
0: Tako si pogledam na Dravo.
1: Festival Lent tudi glasbeno izobražuje.
0: Mhm.
1: Ja, definitivno. Kje pa imaš možnost slišati toliko različnih zvrsti na enem festivalu, recimo?
2: Prav imaš, ja.
0: Tako. In zato pravim, da je, čeprav sem malo jezen, po drugi strani pa vesel, da veš, da ima festival pravi program, ko si že na začetku slabe volje, ker ne boš mogel vse videti. Ker se ti prekriva. Ja.

0: 17 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In morda marsikdo ne ve, da imamo v ekipi totega radija sodelavca, ki je izjemno, izjemno radoveden. Lahko bi rekli celo, kot je bilo nekoč rečeno, da je nemiren škrat, radoveden kot miška, ki neučakano opreza, dokler se na vodni gladini ne pokaže prva zvezda. Oh. Ok, ne. Govorim seveda o Tine, to se dobro mene jasno. Tine pride malo po pol osmi, kot vsako jutro, ampak za danes je zapovedal dva eksperimenta, oziroma tri praktično. Ker je rekel, da ima poln kufer tega, da gleda na TikTokih, kak neke eni delajo, pol pa vprašanje, če je to res. In da ne bi vi zapravljali časa,
1: ja, pa
0: je v svoji izjemni modrosti, širokogrudnosti, altruizmu, človekoljubnosti, pravzaprav humanizmu v svoji najčistejši formi in obliki, vzel nas tri za poskusne zajčke. In tak bomo imeli eksperiment, oziroma tri eksperimente na temo, veš, ko skombiniraš dve živili, pa imaš občutek, kot da ješ nekaj čist tretjega. Zdaj pa, ali je to res, kar pravijo na TikToku, ali ne, danes bo tu vsaj za tri definitivno padlo, oziroma boste dobili kompetentno mnenje.
1: Tako.
0: In ne boste rabili sami tega.
2: Ja.
1: In mi se bomo žrtvovali.
0: Res se bomo,
1: ker
0: bo,
1: take kombinacije, ne bomo zdaj še razkrili,
0: ne
1: kake
0: bomo.
1: So, ampak ene so kar.
0: So kar hude, so kar. Ampak naj bi rezultat bil dober.
1: Ja.
0: Bomo videli. Tak da danes, Tinetovi eksperimenti med pol osmo in osmo. Ne zamudite! Vrhunsko bo! 8 minut, prvo smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Slušni aparati, Audio BM.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je na redni seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih štirih mesecih leta, ki kaže 6,8 milijona evrov primankljajev, predvsem zaradi podfinanciranosti zdravstvenih storitev. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročila tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Uprava za zaščito in reševanje je izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Maribor pa bo konec tedna gostil člansko državno prvenstvo v atletiki, na katerem se bodo zbrali najboljši slovenski atleti in atletinje. Med nastopajočimi bodo Tina Šutej, Kristjan Čeh, Matic Languček, Maruša Mišmaš, Zrimšek in najhitrejši Slovenec Anej Čurin. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda pred Ljubljano 15 minutna od priključka Krtina proti priključku Ljubljana Šentjakob, pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se v obe smeri čaka 11 minut in pa opozarjate še na radar, ki je v Bogojini pri igrišču. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Slatoliče 20, Cankova 20 ter Pesnica 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, soboto bo do 32 stopinj, nedeljo pa 30 z množnimi plohami.
0: 32,
2: ja, 32.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Čez pol osmo, če še kdo slučajno cuma, halo!
1: Hvala.
0: Ja,
1: jasno.
0: Je bilo vse za to. Ampak, dragi naš Jeger, brez skrbi, Tine pripravlja svoje eksperimente, kot smo napovedali, pol ure jutranjih eksperimentov, preverili bomo enih par stvari, ki jih lahko vidite na TikToku, pa se nobenemu zares ne da to probati, ali pa boljše, da tega ne probate, ker bomo mi na mesto vas. In da ne bote, veš, če bomo kaj vrgli, je to še en dokaz, da ni zavereti hudiču tam gor.
1: No, točno to, ampak se pa veselim.
0: Se veseliš?
1: Ja, jaz se rad probavam različne kombinacije, tako da, jej.
0: Jaz pa ne najbolj, tako da bomo videli. Tri čez pol osmo, samo še Bon Jovi svoje odšpilajo, pa začnemo.

0: Bon Jovi in the Arms of Sedmih in 38 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ok, zdaj pa je tako daleč. Resen moment, Tinetov eksperiment, to se celo riba.
1: Ja.
0: To bila v mili, Tine. Resen moment, Tinetov eksperiment.
2: Dobro jutro,
0: Tine.
2: Malo delali na tem, ne?
0: Ok, danes bomo ovrgli ali pa potrdili to, kar marsikdo vidi na TikToku. Tine namreč opazo, da tam poskušajo zanimive kombinacije hrane, ki potem dajo občutek, da pravzaprav konzumiramo nekaj drugega. Je
2: tako,
0: Tine?
2: Tako. In okay. Enih par takih, pa sem rekel, zakaj te zdaj pač ne mi to povedali?
0: No, te pa imamo štiri kombinacije.
2: Imamo štiri kombinacije. Začeli bomo z eno tako zelo preprosto. In sicer bomo vzeli limono, ja. Kos limone. Jo malo tak potapkali v cimet.
0: Dobro.
2: In baje bi morali Coca-Cola med vahnut.
0: Okay. Te pa daj meni eno potapkaj Jezus kaka limona.
2: Če je jega, ne vezo.
0: 20 kil manj bo imel, kom to probo.
1: Nima veze.
0: Okay.
1: Ja, veliki krhli morajo biti. Ja.
0: No. Evo, dajmo si vsi pripraviti, ja, pol pa bomo meni. Na 3-4.
2: Čekaj, damo. Pa daj, jega.
0: Ej, čau, malo, ja, že nekaj nas pol.
3: Ojoj.
0: Tak ti je namočo, da še bo to peklo.
2: Da ne, pa govori.
0: Ok, prvi od štirih TikTok eksperimentov, zdaj pa je stvar resna. Torej, limona in cimet.
2: Limona in cimet, ba je Coca-Cola.
0: Ba je Coca-Cola, smo pripravljeni?
3: Ja.
0: Ok, 3-4. Jo pa je.
1: Jo.
0: Edino malo preč limone.
1: Ja pa je, ja.
2: Coca-Cola z limono.
0: Je Coca-Cola z limono.
1: Ti vse posod dobiš še, ne?
0: Malo limone. Ja, še rekla ima.
3: Ja.
1: Dobro,
3: je. Mislo je
2: zelo. Dobro, je tak na pol, bim rekel, da je vre, je.
0: Kaj, limona pa cimet drži.
2: Ja.
0: Jeger pa je limono, ko jabko si bil.
2: Apropo jabka.
0: Ja, druga jabka, kombinacija.
2: Jabka in sol.
0: Ja.
2: Bi naj bil pomfri.
0: Pomfri. Na moči mi ti ne. Jabkov sol. Jabkov sol. Dobro, dobro, dobro. Kaj mi je dal soli, god? Kaj si nor?
2: Kaj to Emi ti?
0: Včasih so bili te dni vesto, če so toliko prej knesli. Pa tudi, bom rekel, ni najbolj, nisi mi dal najmanjši kos jabke.
2: Od prilape pa ne.
0: Ok, jabolko in sol bi naj bil pomfri. Smo ja, jeger, bo? Taki.
2: No, dajmo tebe, malo živo.
0: No, dajmo, res je. Da je resno, ko delamo jeger. Dobro, no.
2: Dobro,
0: ok, imamo, ali bo res pomfri jabolko in sol? 3-4.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne. To je. Kako
2: je slovo? To ni pomfri, ne vem.
1: Malo močno si, ko ti gor to ješ.
2: Da mi še jabko.
1: Niti približno ni to pomfri.
0: Oj, gavno.
2: To ne probat.
0: Joj, ne, prosim, ne. To smo zdaj se mi.
2: Možno, da imamo napačno jabko.
0: Kaj še, kakaj jabko? Ali daj mi neko limono, nekaj mi daj.
2: Jabko v grizini.
0: Joj.
1: Ne, to niti približno ni.
2: Mogoče bi mogli imeti drugo jabko.
1: Ali pa malo manj soli.
2: Imamo zlati deliše, ali kaj imamo.
0: Ne, zdaj povem, zaenkrat smo na 50% ima ni, ne? Ali je tebi pomfri?
3: Ne.
1: To mogoče no, smo tudi pomfri tudi malo presolili, ha? Malo je bil
2: sorovali.
1: Nam je jabko.
0: Ok, limona in cimet da občute Coca-Cola.
3: Ja.
0: Jabolko in sol definitivno ne da občutka pomfrija. Sploh ko je, tako je nam je gospod Tuzla, to solo zdaj. Ne? Še dve imamo perajt. Takoj po tem hitu po Ame mi pače nadaljujemo s Tinetovim eksperimentom.

0: 15 minut pred 8 spremljate Tineto eksperiment. Čas bo za drugi del. Namreč hočemo potrditi ali ovreči, kar se vidi na TikToku, številni videi, ko imajo zanimive kombinacije hrane, ki dajo občutek, da je nekaj drugega. Limona in cimet smo probali, da okus kogakole.
1: Res je?
0: Jabolko in sol zagotovo ne, čeprav taksi mi solo, toto, naj bi dalo pomfri, ni res.
2: Ne.
0: Taksi mi solo, da sem suh znotraj. Daj mi soli tak, da bom tudi zunaj. Tine.
3: Nič, dalje gremo.
0: Gremo dalje, še dve kombinacije.
3: Še dve
0: imamo.
3: Kombinacije, ena se sliši zanimivo in sicer lubenica, pa medgor.
0: Ja.
3: Bi naj bil ananas.
0: Okej. Okay. Mislim, ja še vedno pravim, če bi rad imel ananas, pač te ananas.
3: Ja, ananas kupi, ne?
0: Ja, tako. Okej, okay, gled, kak mi lepo ti ne
3: pripravi. Lubenica pa zemf, ne med. Ne, med imam za drugo.
0: Ker pusti noč ličko, sedi ti bo cela noc lezla.
3: Nekaj, to je jegerov med.
0: To je poln glaž pohorske ljubezni.
1: Absolutno.
3: Tak, ja, zemf, pardon.
0: Zemf?
3: Pa lubenica.
0: Naj bi dalo ananas, okej.
3: Okay. Kak, ne vem.
4: Oj. Tine.
1: Tak, ja, vse vredo.
3: Ja, kaj bi?
0: A mora biti gor kupček.
3: Okay.
0: Ali bo to ananas? Le, to je skoraj da likovno delo, ti nekak ti iz te tubice.
3: Ja, ste pa te nekaj daš, umetnik, ne?
0: Zdaj me zanima, kaj bo jeger naredil. Okej. Tretji od štirih eksperimentov, lubenica in zemf, naj bi dal okus ananasa. 3, 4.
1: Pa je res.
0: Res je. Je, ne?
4: Ja.
1: Dobro je to.
0: Nisi verjel v prvemu poskusu ti, ne?
3: Da, da vidim.
0: Še enkrat.
4: Se tudi še.
0: Zemf na lubenico je v bistvu dober prigrizek, ne? Škaj bi mogoče mogo probati, če majonezo. Majoneza gre povsod.
3: Dobre, nikoli nisi znal kombinirati.
0: Okej.
3: Okay.
1: To je dobro.
0: Dobro.
4: Ja, daj mi še.
0: Ni treba imeti malce.
3: Čakaj, ima rekla, da bi še.
0: Dobro, imamo še v tem Tinetovem eksperimentu. Zaenkrat dva smo potrdili, enega uvrgli. Zdaj pa pride kronski Tine in sicer...
3: Jegro prije zdaj.
0: Ja, okej.
3: Okay. Čebula in ja. Medgor bi naj bil... okus piva.
0: Okej.
1: Okay. Ne verjamem. Najbolj.
0: Jezus, kak je na,
3: taki,
0: kak je na klob...
3: ja, nisem jaz, če bolj
0: redo. Na klobantov si, jo.
1: Ja, pa sve pa te more, vidi nekaj
0: štik. Razdri
1: meni,
0: to.
1: Ko boš meni dal, daj kar celega. Kaj
0: si už sam vzel. Čebula in med pa naj bi dalo okus piva. Naj samo povem seveda, da vse skupaj tudi snemamo in boste lahko tudi spremljali video obliki.
3: To zdaj pazi, da te ne vse skupaj.
0: Ja, bom pas.
3: Ojoj.
4: Ojoj.
0: Ja, dobro, kaj če zdaj? Je, kaj je? Čebula in med.
3: Ema.
4: Čaki, pride.
0: Ja, pojdi tja bliže, raj, ker drugače bomo to namazali povsod, ker se...
3: No, tu si vzami.
0: Jegro med se vleče.
1: Tako more biti.
0: Tak ja. Mora biti.
1: Zdaj za enkrat, če ni kristaliziral, tako da je...
3: Celi do te hakl se, žal not?
0: Okej, okay, jaz upravičujem, malo bolj dolgo traja, samo med zelo počasi teče, ker ga je jeger slabo žlajdral.
1: Ko boš govoril, vrhunsko teče. Tako more.
0: Ne, res je dober med, vrhunski med imate, tako da. In zdaj si še pripravi Tine in zdaj napetost raste. Ali je res, če si daš v usta čebulo in med, da je okus po pivu. Ste pripravljeni na še zadnji eksperiment?
1: Daj.
0: 3, 4. Poč, kak je okus?
3: Kot čebula pa med.
0: Pa med.
3: Ne.
0: Ne.
1: Ne, absolutno ne. Ne. Jaz sem že pil, dosti pil sem, spil.
0: Kaj si ti nor, kaj
1: kot še vredno nikoli, samo...
3: Vse, kaj je od tega, zdaj smo smrdeli po čebulju.
0: Škaj, zdaj lahko grem jaz direkt v...
3: Vrancom, šel kar...
0: Tako, vranco dol, pa samo, ko bo kdo rekel malo čebulem, jaz to bom pihal zraven, ker to ni...
3: Čekaj,
1: Ne, to ni slabo.
0: Okay, ja, Tine, hvala ti za ta eksperiment. Evo, nekaj drži, nekaj ne.
1: Dve, ne.
0: Če ste morda zamudili, pa kmalo tudi v video obliki na naših
1: družbenih omrežjih.
0: Res imaš hudo, če bolo. Domačo?
1: Ne,
0: ni domačo.
1: Ni domačo.

0: video obliki na naših družbenih omrežjih. Aktualni čas popotovanja Maribor Ljubljana?
1: Ja, v tem trenutku to traja 1 uro in 36 minut.
0: Ja, tako da bliže uri in 50, verjetno ja, realno. Ne, tako da srečno pot.
2: Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Travo je že pa začalo rasti, moj.
9: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
11: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
12: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.

Še ena legendarna Flying Pickets, Only You, 3 pred 8. Ne, ne zaradi ja. muzike, ampak še vedno imamo za to ne eksperiment. Če ste slučajno zamudili, imeli smo danes jutraj en Tineto eksperiment, ko smo poskušali zanimive kombinacije hrane. Če ste zamudili, kot sem rekel, v podcastu totega jutra, ki ga objavimo vsak dan hitro po jutru ali pa kmalu

0: Ura je 8.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je na redni seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih 4 mesecih leta, ki kaže 6,8 milijona evrov primankljaja, predvsem zaradi podfinanciranosti zdravstvenih storitev, naraščajočih stroškov dela in drugih nepokritih izdatkov. Kljub temu so programi presegli načrtovane rezultate, obseg opravljenega dela pa je bil večji kot v enakem obdobju lani. Konec maja je na prvo zdravstveno storitev čakalo več kot 70 tisoč pacijentov, zato so v Univerzitetnem kliničnem centru uvajajo ukrepe za boljše upravljanje terminov, med drugim z SMS obveščanjem in spodbujanjem pravočasnega odpovedovanja pregledov. Na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je slovenske rejce pozvala k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov. Pozivajo vse, ki se vračajo iz Hrvaške, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Pri tem so še dodali, da je razlog za izbruh bolezni na upoštevanje biovarstvenih ukrepov strani rejcev domačih prašičev, ki so odšli na lov divjih prašičev. Maribor pa bo jutri in v soboto gostil člansko državno prvenstvo v atletiki, na katerem se bodo zbrali najboljši slovenski atleti in atletinje ter nekaj uglednih tekmovalcev iz tujine. Med nastopajočimi bodo tudi Tina Šutej, Kristjan Čeh, Matician Guček, Maruša Mišmaš Zrimšek in najhitrejši Slovenec Anej Čurin Praprotnik. Posebna gostja pa bo tudi srbska skakavka Ivana Španović. Tekmovanje bo potekalo v petek in v soboto od 17. ure dalje, obiskovalci pa si ga bodo lahko ogledali brezplačno.
1: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam še vedno okoli 13 minutna. Zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka okoli 12 minut v obe smeri in pa tudi še zastoji na Podravski avtocesti od priključka Marjeta pa do priključka Zlatoličje, sicer pa opozarjate tudi na to.
4: Zdravo, Tomaš, tu prometna nesreča se je zgodila na križišču Majstrove in Cankareve. Avtobus pa ni grad, da se je malo čohnila in je dol po Cankarevi nemogoče iti, tako da če ima kdo plan, kaj tam se voziti, malo se bo gneče verjetno naredilo še več, kot je zdaj. Lepo zdrav!
5: Če je kaj dobrega v slabem, je, da ostane znotraj holdinga.
2: Tako in hvala lepa Tomašu Medvar. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Pa varno predvsem.
1: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme, 22 stopinje, Juršinci 22, Puščava 22 ter Stara Gora 23. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, v soboto bo do 32 stopinj, v nedeljo pa 30 z možnimi plohami.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš? Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Dobro jutro. Toti radio.
5: 8:05, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: Danes je četrtek, 18. juni. Kaj se dogaja? Ja, Krupskofi kraš tekma je bila mimo, ne?
2: Ja.
5: Včeraj torej Anglija, Hrvaška, 4-2. Prišlo je na stotine SMS-ov, do 8:30 bo jasno, koliko jih je pravilno napovedalo.
2: Tako je.
5: Ali sploh kdo? Ker vemo, da je tak, če pravilno napoveste, lahko dobite, če vas več napove pravilno, potem žrebamo, če pa nihče ne napove pravilno, pa žrebamo med vsemi, ki ste poslali. Do pol devetih bo vse jasno. Samo bila pa je tekma.
2: Vrhunska tekma.
5: 4-2. Ema, kak si lepo spala, jaz ti rečem.
7: Malo... Ja, vem, ja, ker nisem hotla tega stresa, res.
5: Ja, bi rekel. Malo smo ti fauš danes, včeraj zvečer ti nismo bila.
2: Absolutno.
5: 6:08, dobro jutro.

0: 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas bo za nekaj pristne mariborske poezije. Pozor. Vsaki dan poslušam isto, pa poslušam tisto, kak bi mogo, to pa ono, kak sem lenuh. Vedno sem debelo glejo, iz sebe nič narejo, naj se spravim skup, ker ba je nisem glup. Pa dobro, kaj me sploh poznaš? Kdaj pa je mene sploh kdo vprašal, kak si in kake plane imaš? Zakaj te jaz ne smem biti taki kreten, če pa drugi so tudi? Zakaj ti nikoli ne povem, ko imam problem, če pa imajo jih drugi tuji? Kreten, nov hit skupine Alo Stari.

0: Evo, pa imamo hit poletja 2026.
1: Ja,
0: mene tiče od Kluka, no, Alo Stari in njihova nova Kreten, to bomo zagotovo fejzdavali na glas. To poletje 2026. Bravo, Pubec.
1: In apeliram na vse, če imate možnost, idite na YouTube pa pogledajte še video.
0: Ja, res. Ker, in če se boste spraševali, kje so dobili te lepe oblekce, Tomaš je rekel na Kitajskem. Kar nikoli ne bi oganili.
1: Ja,
0: ne. Ker ne obstaja tu pri nas baby center za odrasle otroke, ne, škaj ti hočem reči. Čeprav,
1: ja,
0: pusti,
1: vse se pusti. Da, da vidim v Sloveniji.
0: 17 čez 8 je.
2: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Je bila včeraj zvečer prva Anglija, Hrvaška, 4-2 je bilo za Angleže. Zakaj Krups Coffee Crush tekma, če še slučajno niste slišali skozi vso svetovno prvenstvo, bomo vsake toliko, če smo natančni enkrat na teden, dali eno Krups Coffee Crush tekmo, vi v SMS-u napoveste, kaj mislite, kakšen bo rezultat, veljajo SMS-i, ki prispejo do začetka tekme, seveda, in potem je to to. Zdaj, če vas več pravilno napove, žrebamo med vsemi pravilno, pravilnimi napovedmi, če pa nihče ne trofi, pa žrebamo med vsemi. In tokrat je bilo svinsko blizu, da bi žrebali med vsemi.
1: Zelo blizu. Ja.
0: Zelo blizu, ker 4-2 vas ni veliko napovedalo. Pravzaprav je pravilno napovedal samo eden. In sicer Boštjan. Dobro jutro, Boštjan, Dejan Ema Jeger, to ti radio tukaj.
3: Aha, dobro jutro. Oh,
1: dobro jutro.
3: Zdaj
1: pa
3: vem, takrat se gre.
0: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz, ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
3: Edine.
0: Vsaka čas meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
3: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakega zabiti, pa to.
0: Okay.
3: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
0: Bravo, dobro. Pa se je lepo zložilo.
1: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo. Ne?
0: Ja.
1: Pol,
0: ja,
1: je bilo tudi...
3: tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano. In...
0: Ja, res je.
1: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
0: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za zihar še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
3: Skoraj bi mogo, ja.
0: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, Boštjan.
3: Super, hvala lepa.
0: Tak je lepi, da ga lahko imaš tudi v spalnici, pa žena ne bo jezna.
1: Točno
0: ne?
1: To. Ja. Moje idealno paše na nočno mercu.
3: No, te poleg pojsta njih paše, taman.
1: No, ja.
0: Veš, kaj bom zdaj vprašal še, Boštjan, če se že menimo o fuzbalu, kdo pa bo prvak?
3: Jaz sem že rekel že začetku, da so favoriti za mene letos Angleži.
0: Bravo. Veš, kak isto razmišljava, mi dva, Boštjan?
3: Ja, ker mislim, da caj stoji, da se po 6-5 vrne, ne?
0: Res je. Da pride fuzbal nazaj domov.
3: Ja,
0: Boštjan,
3: ja.
0: Čestitke, uživaj v vrhunski kavi in
3: hvala,
0: vse dobro.
3: Bom, hvala lepa, lep dan.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Toti Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentski domovi univerze...
0: Samo malo, kaj si hotel reči, z vami sem nagi?
1: Ne.
0: Sam vprašam. Okej, lahko nadaljuješ.
1: Hvala lepa. Študentski domovi univerze v Mariboru obveščajo, da je objavljen razpis za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2026-27, v okviru katerega bo na voljo 2520 ležišč. Študenti lahko prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja oddajo elektronsko prek portala EVŠ od 1. julija dalje. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev občinski proračun predvidoma zbrali 156 tisoč evrov, kar je precej več kot lani, ko so globe nanesle 111 tisoč evrov. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda sicer zdaj manjša, 8 minut se čaka, zastoji tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konjicah, proti Ljubljani se čaka 13 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku še vedno 1 ura in pol, sicer pa se čaka tam tudi proti Mariboru zamuda 14 minutna, drugih posebnosti pa ni, če karkoli opazite na vaši poti, 8:10:55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije je trenutno 23 stopinj, danes bo delno oblačno do 29, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, tudi čez vikend bo vroče.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro. 3 minute čez pol deveto, so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je četrtek, 18. juni, prvi, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krup s Coffee Crush je šel.
1: Ja.
0: In samo en je med vsemi, ki ste napovedovali, v prvi Krup s Coffee Crush tekmi, ki je bila Anglija, Hrvaška, pravilno ugotovil, to je bil Boštjan.
1: Bravo.
0: Še enkrat čestitke, zdaj smo se pogovarjali z njim par minut nazaj. Že jutri bomo objavili novo Krup s Coffee Crush tekmo,
1: okay.
0: Da nič ni izgubljeno, teh krasotcev imamo za razdeliti, ker veliko, tako da. Če se vam da, če želite preveriti svoje znanje ali pa se igrati z nami, pol seveda vabljeni, vse informacije na totiradio.si.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, 8:41 minut. Preden gremo dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Moramo povedati, imamo zdaj vsi čej gumbe.
1: Ja, se opravičujemo, samo ne gre drugače.
0: Ne gre drugače danes jutraj, to je zaton Tinetovega eksperimenta.
1: Ja, in...
0: Ko smo testirali neke TikTok resnice pod narekovaji, da če narediš neke kombinacije hrane, da občutiš, kot da je nekaj čist drugega, kmalo v video obliki na naših družbenih omrežjih, brez skrbi. No in smo na tešče jedli čebulo pa med.
2: Ja, in naj... med.
0: Ja, pa, ampak čebula pa med sta bila najhujša.
1: Sluh čebula.
0: S tem, da med je čudovit, jegro pohorski, je zdrknil, vup, in je telo naredilo, ha, govorimo sebi, med tem, ko čebulo pa telo dela, ne, kon, zavštivijo, zavštivijo, zavštivijo. Tak da, to.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, in jo bomo jutri klimo Gri Eri, ki jo podarja podjetje Atlas, s tem, da že 2. julija imate fiksen datum montaže, ko pridejo pubeci s klimatrona pa zrihtajo. Tudi danes imamo skriti zvok domačega hišnega aparata, hvala lepa Tomaž Medvar. In takoj, ko ugotovite, za katerega gre, napišete v SMS 051-220-220, pripišete Gri Eri in svoje podatke. In ta skriti zvok za danes zveni takole. Kratek čas je imel vklopljenega. Ne?
1: Ja, ampak čisto dovolj, ker gledam SMS-e in lahko rečem, da 95%, ali pa še več. Mislim, da je bil samo en, ki ni tako odgovoril, ampak vsi ostalo pa isto. Tak da...
0: Tak da verjetno si tudi mi isto mislimo. Ne?
1: Ja, verjetno.
0: Jaz bom kar rekel, jaz mislim, da je le doma, čeprav ne vem. Ampak ne držati me, dajte
1: točno to.
0: Po svojem občutku.
1: Ja, tudi včasih kaj reče.
0: Jaz le doma ta nimam. Tako
2: jaz
0: da ne vem, kako
2: se
0: ne. Ti tudi ne, minijo, mi smo tako. Niti, pa kaj pa niti le doma ta
1: nimam. Mislim, jaz nijam takega, kot da očitno ima Tomaš, ne, ko daš od spodaj, pa ti pol sam zdrobi. Jaz imam še onega, ko sicer imaš tisto posodico, naliješ vodo noter, daš noter, pa tak na roko obrneš, pa ne vidi.
2: Ja, ja, jaz tudi, ja.
1: To.
2: Ja.
1: Ampak ni pa oni moderni.
0: Jaz pa imam, mislim, da one vrečke, aha, ki jih zavračam, da jih jaz polnim.
1: Ja.
0: Ker nikam ne gre in po 2 minutah, ja, razumeš, marš palet, da jim dam hladilnik pa počakam, raje res. Tak da ja, izvolite. Že jutri bo morda nova klima s fiksnim datumom montaže vaša.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri.
2: Tri riti, skup zašiti.

0: 4 minute pred 9 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to še zadnjič danes.
2: Ja, res je. Yeah.
0: Ker je četrtkovo jutro nepreklicno mimo, tako da zdaj pa počasi že lahko razmišljamo o počitku, ker se je le bolj malo spalo danes. Hvala fuzbal, ampak na srečo je bil vsaj dober.
1: To je res.
0: To je to, lep četrtek, pride zdaj 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet jutri zjutraj o pol še.
3: Toti Maxi.
4: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V Novem vestniku preberite.
7: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem danes v vaši družbi. Optika tudi na podeželju. Danes bo v Gornji Radgoni potekala seja občinskega sveta, na katerem bodo sprejemali rebalans proračuna. Govorili bodo tudi o preračunani ekonomski ceni vrtca in občinskem prostorskem načrtu za njegovo. Vse pa povezano tudi z investicijami, pravi županja občine Urška Malkotuš.
3: Sedaj v teku je izgradnja tekaške steze na športnem centru v Gornji Radvoni. Ta projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer višina sofinanciranja znaša do 80 000 evrov, preostanek seveda bo zagotovila občina Gornja Radvona iz proračuna.
1: Stremijo pa tudi k izgradnji optičnega omrežja na podeželju. Gradbena dela so tako stekla v Ivanjskem vrhu, konec leta tudi v Spodnji Ščavnici. Kaj bomo pridelovali v prihodnje? Na nedavnem 48. dnevu pšenice v Rakičanu je Peter Dolničar z Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil prve korake konzorcijskega projekta Prirast. V projektu vrednem 2 milijona evrov sodelujeta tudi Biotehniška šola Rakičan in Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Slovensko kmetijstvo se v zadnjih letih obada z vprašanjem, kako pridelovati hrano v negotovih razmerah, ki jih zaznamujejo vremenski ekstremi, visoki stroški pridelave, pritisk na tla in zahteve po vse manjšem okoljskem odtisu. Kam pa bo šel denar? Prleška razvojna agencija, vodilni partner Las Prlekija, je že zaključila z vnosom vlog izbranih projektov, ki jih mora potrditi še Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na tretji javni poziv je prispelo 13 vlog skupni vrednosti več kot 150 000 evrov, ki so kandidirale v okviru ukrepov ohranjanje kulturne dediščine in lokalne identitete in medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin. Med njimi tudi projekt Podeželje govori podeželske mladine Svet Jurij ob Ščavnici v višini skoraj 10 000 evrov. Pripravljajo serijo podcastov o ključnih izzivih sodobnega kmetijstva, kot so položaj žensk na kmetijah, prenos kmetij na mlade in vloga starejših.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah in to vse v našem koncu, trenutno brez nekih večjih posebnosti, dokaj mirno, razen če boste vi opazili kakšno težavo, pa upam, da nas boste čim prej poklicali na brezplačno številko 080-10-55. Lep dan in prijetno pot vam želimo.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
1: Trenutno v Ljutomeru prijetnih 22 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Apačah in Puconcih, Ormožil 20. Sicer pa danes po večini sončno, prijetne temperature, no, od 28, potem pa se že začne vroče. Vse tja do 33 imamo napovedano. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, potem čez dan celo že do 34 stopinj. No in tudi za soboto in nedeljo nam kaže sončno in vroče.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Lepo pozdravljeni, 9 in 3 minute je in mali petek je že tu, no mi smo pa že tudi v nizkem štartu, da vas povabimo na vse mogoče prireditve, pa koncerte, zabave in druženja ta vikend. Nekaj jih bomo izpostavili v tem dopoldnevu, vmes bomo tudi prisluhnili župani občine Gornja Radgona, Urški Malkotuš, kaj se dogaja pri njih, povabila nas bo tudi na Petrovo žegnanje k njim in seveda tudi danes podelimo vstop za poletni koncert Magnifica, ki se bo zgodil prihodnjo soboto v Križevcih pri Ljutomeru. Tako da veliko zanimivega bo danes, zato res ostanite v naši družbi. Najprej pa vas pocartamo samimi vročimi Julio Iglesias in pa Pointer Sisters. I'm so excited!

9 in 11 minut je ravno pravšnji čas za nekaj dopoldanskih obvestil. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. Danes ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, zato se lahko še danes pokličete in rezervirate na 02-513-14-40, torej 02-513-14-40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja se lahko ustavite Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajajo drva za ogrevanje bukev, gaber, akacija, hrast in pajelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134. Na Podgradju so danes zjutraj našli ključe za avtomobil Citroen. Če jih slučajno pogrešate, če ste jih izgubili, čim prej pokličite na telefonsko številko 031-628-444, torej 031-628-444. Takole Kubizmo in Džiboni v duetu, da nas malo pocartajo svojo tempero.

0: Danes na vestnik.si.
1: In že preverjamo, kaj vse so danes objavili v čisto svežem vestniku kolegi iz Murske Sobote. Maja Hajdinjak, lepo pozdravljena.
2: Dobar dan. V novem vestniku lahko preberete, kakšne posledice je pustilo neurje, ki je pustošilo prejšnji teden po nekaterih delih Pomurja. Nekaterim je tako že ob začetku poletja sklestilo celotno letino. Podjetje Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnilo Pepsija, Mirinde in 7-Upa. Poslovni partner iz Amerike jim je namreč z letom 2027 odpovedal pogodbo. Prejšnji teden se je končala obravnava v zadevi Suzana Lukovnjak, ki jo je pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota tožila zaradi domnevnega obrekovanja. Zadeva se je končala v prid sindikalistki. V soboški škofiji pa se soočajo s kadrovskimi stiskami, pri čemer pomanjkanje duhovnikov najbolj občutijo na podeželju. Kakšne ukrepe so sprejeli, izveste v vestniku. V njegovi družbi je tudi ta teden legendarne revije Stop in vabljeni tudi tokrat, da ga preberete.
1: Ja, hvala lepa, Maja Hajdinjak, in lepo zdrav v Mursko Soboto.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
3: Same najboljše. Odmet.

0: Še na istem se je poslovila, Hathaway jo je tako lepo ljubil za njen odhod, mi si bomo pa privoščili tole slastno What is Love že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: 9:30 je in preverimo stanje na domačih cestah. Radar ste opazili in to na Petajncih. Če je še kje karkoli zanimivega, predvsem za vse, ki so zdaj na cesti, sporočite nam to na 080-10-55. Trenutno v Ljutomeru 22 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Benediktu in v Lendavi, na Jeruzalemu stopinja manj. Sicer pa danes po večini sončno, tja do 33 se bo že danes dvignilo, pa tudi jutri in pa v soboto, pa tudi v nedeljo, vroče, sončno, vse tja do 34, 35 stopinj napovedujejo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Toti Maxi.
10: Same najboljše.

0: Siddharta in Platina. Se nam dogaja, ne? 49 je 20 minut do 10. Mi pa že gremo na kasaške dirke. Vedno je to neki res taki pravi praznik v Ljutomeru. Tokrat bodo v nedeljo in res se bo veliko dogajalo. No, kaj več nam bo pa seveda povedal, kar sam predsednik Branko Kristl. Gospod Branko, kaj nam torej pripravljate zdaj v nedeljo? Kaj vse nas bo pričakovalo pri vas?
1: Ja, lep pozdrav iz kasaškega kluba. Cel Ljutomer pa praznuje v okviru kresnega lotmerka. Tudi kasaški klub Ljutomer je spet v to praznovanje. V soboto bo že pričetek zvečer po proslavi v mestnem parku. Bo se prižgal kres ob 10. uri. Tako da je že to pričetek dirk v Ljutomeru, seveda glavno pa v nedeljo s pričetkom ob 14. uri, kjer bo na sporedu 9 tekmovalnih točk, 200 memorialni naših velikih članov Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja, da sta tudi dve osrednje točke sporeda. Na teh dirkah bomo tudi izvedli dirko Dvoprek, kar je že postalo tradicionalna dirka na teh junijskih dirkah, kjer je tudi zaključek kresnega lotmerka in se bo svečano ugasnila ta bakla, ki je potovala ta teden po vseh prireditvah v občini Ljutomer. Tako da prireditev bo seveda bogata tudi z vse ostalo gostinsko in spremljavo tudi z igrami za otroke. Vreme je napovedano toplo, tako da super. Mislim, da bo v Ljutomeru v nedeljo popovdne zelo pestra. Tako da vsi vabljeni.
0: Ja, super, tako kot vedno. No, naj povem, da še poseben poudarek je letos tudi namenjen izboru Najklobuk. Tričlanska komisija bo ocenjevala najbolj izvirne, pa take kreativne in stilsko dovršena pokrivala po celotnem hipodromu. Nikoli ne veste, kje vas bodo lahko videli in mogoče celo vi dobite pravo lepo nagrado za Najklobuk. No, sicer pa bo kar 9 tekmovalnih točk in to 65 konjev se bo pomerilo za res lep sklad. Pa zdaj, če še samo takole na hitro povem, Prlek Fest, 12 ponudnikov nam bo ponujalo veliko dobrega in pa seveda slasten vol na žaru ne sme manjkati na usklopu Prlek Festa in kresnega lotmerka. Tako da se veste, kje se vidimo v nedeljo? V lotmerki na kujskih dirkah.

0: Tasmin Archer Sleeping Satellite na Totem Axiju ste in 11 minut je do 10. Jessa in Fanika imata vedno neke probleme, težave. Kakšne ima Jessa v teh vročih poletnih dneh?
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čaki zdaj, ko... No, tu mi te zadrži.
4: Pa kaj?
3: Pa zdaj.
4: Pa že pa ključe iščeš. Pa rej sem tudi spomenik na glavno ploci postavili ti, pa ta tvoja taška, pa ključi, pa...
3: Pa ne, išem zdaj ključov. Daj tam postavi mi tu, pa tu še zemi.
4: Pa ko, šminko iščeš, ti imaš, no.
3: Ne, iščem šminke, no, iščem novo stvar, no, veš, ovo malo, moj mi je kupa, da ga nega duma, malega, divjega, no...
4: Mikser?
3: Ne, na baterije je.
4: Palični mešalnik? Ali ovoga za smutije?
3: Pa ne, vibrator. Ja. Je ena na WC v Čakovci pozabila, pa sem izla, ka sem gdje mogoče jaz gdje svojega pinkija zgebila. Tu si, manga, oglega.
4: Že, sajdi.
1: Fonika in Jessa.
2: Tvoje vlastnosti.

0: Carpenters iz vročih 60-ih in Juanes nas odpelje malce bližje s tole La Camisa Negra.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Da se pripravimo na vroč vikend že danes, bomo malo zašejkali že čez nekaj trenutkov.
2: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
3: Res je, skar 7500 popusta.
2: In Tivoli?
3: 17500 plus 5500 popusta.
2: Res top cena.
3: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
5: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
4: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
5: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
4: 11. festival Repanonija.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz

0: prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
2: Resno?
1: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupaj s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
0: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža.
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: 10 evra.
9: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. Kresni Lotmerk vabi tudi danes. Namenjen je danes kulturi in mladim. Pravkar so v atriju mestne hiše pričeli s kresnim gledališčem, vodenimi ogledi mesta, predstavili se bodo mladi ustvarjalci, zvečer pa bo otvoritev razstave v krogu časa na glavnem trgu. Na to pa bo letni koncert glasbene šole Slavka Ostrca Ljutomer.
10: Sam vrhunec dogajanja pa bo v soboto, ko bomo po prireditvi ob dnevu državnost skupaj zakorakali do hipodroma in ob 22. uri prižgali kres, ki bo ga lahko zdaj rečem že tradicionalno otvoril Orfej in Evridike.
8: Pravi Daša Horn iz Prleške razvojne agencije. In seveda zaključek festivala na Jeruzalemu ob sončnem vzhodu ter na to na kujskih dirkah. Ambulanta spet deluje. V zdravstvenem domu Gornje Radgona ponovno odpirajo specialistično okulistično ambulanto. Delovala bo Tadeja Korpič Žbül, pri kateri boste lahko upravili pregled za predpis očal ali kontaktnih leč, osnovni očesni pregled in razširjen očesni pregled. Ambulanta bo delovala v četrtek v novi stavbi zdravstvenega doma, v prostorih ambulante družinske medicine zdravnika Stanislava Malačiča. Predstavili pa so tudi novo knjigo. Splošna knjižnica Ljutomer je predstavila knjigo z naslovom Baron Ignac in Lukov Türen Srečka Pavličiča, nekdanjega sodelavca, dolgoletnega raziskovalca lokalne zgodovine in ljudskega izročila. Duhovita pripoved bralce popelje v čas barona Tomaža Ignaca Mauerburga, enega najbolj razvpitih braneških gospodov. Publikacijo bogatijo likovne upodobitve, ki so jih ustvarile učenke osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, Nika Govedič, Ina Murkovič in Tijana Hanželič.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
8: Zdaj pa hitro na ceste. Radar ste opazili na Petajncih, na Kraščih pri Žagi in tudi v Vuči vasi na avtobusni postaji. Je še kje kaj, kar bi pomagalo tudi ostalim voznikom? Nič osem nič. 10, 5, 5.
12: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
13: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
13: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
8: Pri vremenu smo tudi v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu takole enakomernih 23 stopinj, toliko tudi v središču ob Dravi. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo, vse tja do 33 stopinj, tudi jutri podobne temperature, celo še kakšna stopinja več, no v soboto in nedeljo sončno in vroče.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
8: Res lep. Dober dan vam želim in v nadaljevanju med samimi najljubšimi hiti bomo prisluhnili tudi župani občine Gornja Radgona, Urški Malko Tuš. Danes imajo vse občinskega sveta, kaj vse bo na sporedu in pa tudi, kaj se trenutno dogaja pri njih, kaj gradijo, kaj pripravljajo, pa povabila nas bo tudi na eno super prireditev, tako da bodite z nami. Seveda pa bomo tudi zastavili nagradno vprašanje za našega magnifika, ki prihaja v Križevce pri Ljutomeru, tako da pripravite se. Najprej pa Doris Dragovič, svojo evrovizijsko željo moja in pa Juanes, La Camisa Negra.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v naši družbi je Urška Malko-Tuš, županja občine Gornja Radgona. Gospa Malko-Tuš, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan, pozdravljeni.
0: Veliko se v teh dneh dogaja v Gornji Radgoni, veliko pa se tudi še bo in zagotovo je fajn, da povabimo tudi vse naše poslušalce in poslušalke. Najprej se bomo ustavili pri investicijah, seveda pri denarju. V nadaljevanju tedna boste imeli tudi sejo občinskega sveta in nekaj zanimivih točk ste pripravili tudi za to sejo, kaj ne?
1: Ja, v četrtek imamo v občini Gornja Radgona junijsko redno sejo. Tukaj imamo pripravljen rebalans proračuna, ki je v bistvu nujen, kajti glede na podražitve na svetovnih trgih tudi občine v Sloveniji neizbežno, seveda se moramo prilagajati vsem tem podražitvam, torej rebalans imamo, potem ekonomsko ceno vrtca smo na novo preračunali in potem še, zelo pomemben občinski prostorski načrt, podroben prostorski načrt za naselje Negova, druga obravnava. Tako da ja, kar veliko stvari, ki je povezani z investicijami, kot ste omenili, pa če lahko morda nekatere izpostavim, sedaj v teku je izgradnja tekaške steze na športnem centru v Gornji Radgoni. Ta projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer višina sofinanciranja znaša do 80 000 evrov, preostanek seveda bo zagotovila občina Gornja Radgona iz proračuna. Je pa zelo pozitivno, da tudi na podeželju v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, če gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Tako da skušamo seveda tudi tukaj slediti tem, bom rekla, uredbam tako Evropske unije, katerim smo zavezani tudi v naši državi Slovenija. Ja, in če govorimo o prvi koraki, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo, prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka dela.
0: Glede na to, da imate v četrtek na seji občinskega sveta tudi cene vrtca, mogoče bo kakšna sprememba, se to odraža tudi v povečanju cene?
1: Ja, na novo smo preračunali ekonomsko ceno vrtca, ki je nekoliko višja, vendar bo seveda to povišico pokril tudi občinski proračun. 50% tega povišanja bomo krili iz proračuna, 50% pa bo dolg pokrili starši. Je pa res, da smo dolžni vsako leto to na novo preračunati, kajti edino tako lahko te, bom rekla, finance držimo pod kontrolo. Ne nazadnje vsako leto tudi sprejemamo ceno vode preko elaboratov in vse ostale gospodarske javne službe moramo enkrat na leto seveda preračunati na novo.
0: Pa si privoščimo kratki glasbeni predah.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naši družbi je Urška Mavko-Tuš, županja občine Gornja Radgona. V prvem delu našega druženja smo kaj več povedali o projektih, ki trenutno potekajo v občini in pa tudi o seji občinskega sveta. No, zdaj pa smo spet pri razveseljivejših temah oziroma kar pri različnih prireditvah, ki bodo tudi v teh poletnih dneh sledile. Petrovo in Pavlovo se 29. junija obeta tudi v Gornji Radgoni, je tako?
1: Ja, mesto sejmov in penine smo in seveda imamo čez leto kar nekaj tradicionalnih sejmov, tako je 29. junija Petrov sejem, tradicionalni krajevni sejem, vsi vljudno vabljeni. Seveda pa v tistem vikendu praznujemo tudi en velik športni dogodek, to je Klinka, ki nekako poveže vse te naša društva, tukaj se nekako pride v ospredje gibanje, šport, tisti zdravi tekmovalni duh. In pa seveda začnemo z radgonskim poletjem, kjer nas v soboto 27. bodo razveselili Koala Boys, dežurni krivci, potem imamo 21.8. Leopold prvi in drugi, potem imamo 22.8. Vlado Kreslin in Mali bogovi, potem imamo 3.7. Take Nine Orchestra, to so naši lokalni glasbeniki, zmeraj zelo zanimivi, zelo pester repertoar. In seveda Lado Leskovar 10.7. pa Zmelkov 29.8. Perica Jerković in Tadej Vesenjak, stand up na prostem bomo imeli avgusta, tako da veliko stvari se dogaja. Bi pa izpostavila morda danes, ravno kar smo v mladinskem centru nekako zaključili sklop delavnic in aktivnosti, saj oblikujemo strategijo za mlade. Vam povem, da je res zelo navdihujoče pogledati našo mlajšo generacijo, ki nekako enkrat bo prevzela te naše funkcije v lokalnem okolju. In vesela sem, da je danes bil prisoten tudi naš Radgončan Leopold prvi, ki je nekako mladim tudi predstavil v bistvu ta svoj poklic oziroma svoje udejstvovanje na področju glasbe, umetniškega ustvarjanja in nekako tudi jih navdihnil za to, da postanejo tisti aktivni državljani. Ja, veliko stvari se dogaja in vabljeni v občino Gornja Radgona.
0: Najlepša hvala za to povabilo, res veliko bogatega dogajanja se vam obeta oziroma vsem nam. V naši družbi je bila Urška Mavko-Tuš, županja občine Gornja Radgona. Hvala.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Županja na obisku na Totem Maxiju.

0: Madonna in Cherish. Še ena punca prihaja v našo družbo, Bonnie Tyler, Stole. Že čez trenutek. Ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Sloveniji. Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
5: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
4: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
5: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejstu god cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: In se bomo najprej ustavili kar na domačih cestah. Seveda veliko radarjev. Še vedno v Kraščih pri Žagi, potem tudi v Vuči vasi na postaji, pa v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in čisto sveže obvestilo v Ivankovcih. Je še kaj novega? Pokličite nas 080-1055 pa ohlajeno pot želimo. Sicer pa trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Spodnji Ščavnici in Moravskih Toplicah prijetnih 24 stopinj, v Ivankovcih 23, danes bo večinoma sončno do 33 stopinj, jutri pretežno jasno, vroče bo tja do 34, no in takšen bo tudi vikend, sobota in nedelja, sončno in vroče.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

Oliver Dragojevič pred tvojim vratima, 10 in 42 je. No, naj že takole napovem, v naslednji uri bo v naši družbi domači, prleški, cvenski pevec Miha Balažič, ki je s svojim nekdanjim bendom Komet pripravil nov komad. Zaigrali ga bomo tam po 11. uri, tako da morate biti v naši družbi. Fajn je pesem, super je, kaj večno bo seveda povedal Miha Balažič. Zdaj pa se odpravljamo na festival Repanonija. Čisto enostavno vprašanje pri nagradni igri, ko delimo super nagrado in to je vstopnica za koncert Magnifica. Tudi Magnifico ima novo pesem, naslednji vikend bomo imeli možnost jo slišati takole v živo, zato čim prej kupite karto in sicer lahko jo dobite na Eventimu ali pa najbližjem Petrolu. Ja, veliko se bo dogajalo od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru. Mi pa smo pri vprašanju, ne? Ker vedno vas gnjavimo z vprašanji. Me zanima, če poznate to pesem. Kam bo svojo ljubico odpeljal Magnifico na randi? Ne bo to v Križevce pri Ljutomeru, ampak naslov pesmi, ki si jo bomo zdaj zavrteli. Napišite jo na 031-800-600, čim prej na naslov. Ena beseda je in to na T, pa ne pozabite svojih podatkov, ime, priimek, naslov. Stopnica bo z malo sreče vaša, torej 031-800-600. Pesem je pa tale.

0: Obvestila.
1: Iz gostilne Gezove jame vas vabijo na Bogračijado, ki bo to soboto 20. junija potekala od 14. do 18. ure na Muti. Zbor kuharjev je ob 13. potegovali pa se boste za odlične nagrade, za dobro voljo in ples pa bodo poskrbeli Miha Balažič in skupina Komet. Preizkusite kuhane bograče, zavrtite se ob zvokih Mihe Balažiča in skupine Komet to soboto 20. junija na Muti pri gostilni Gezove jame. 10:48 poslušate Toti Maxi v nadaljevanju Emigrant z Baby.

0: like an angel. Elvis Presley, Devil in Disguise. Še dva super fanta v nadaljevanju, Wake Me Up Before You Go Go in Wham. Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje kon in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
1: V novem vestniku preberite.
0: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon.

0: telefon 02-5858-400.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Radijska mreža.
0: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
0: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Ure 11.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. V ponedeljek je županja občine Ljutomer Olga Karba podpisala pogodbo o izgradnji vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Prav tako je predstavila aktualne projekte, ki se vršijo po občini. So pa bili uspešni tudi na razpisih, med drugim...
5: Izgradnja kanalizacije in delno tudi imamo nekaj vodovoda na Kamenščaku. Vrednost projekta je 4,2 milijona evrov. Od tega sofinanserska sredstva 3 milijona evrov in pa občina Ljutomer bi tukaj prispevala na 1,2 milijona evrov.
4: Med obljubljenimi pa je tudi vodovod na Cvenu vrednosti 1,7 milijona evrov in prizidek k osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru. Občina Veržej je prijela posebno priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku za izjemen prispevek k prizadevanjem za odpravo rakov, povezanih z okužbo s humanim papilomavirusom. V lanskem letu so namreč prvi dosegli cilje Svetovne zdravstvene organizacije za odpravo raka materničnega vratu kot javno zdravstvenega problema. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dosedanjega dela in spodbuja nadaljna prizadevanja za varovanje zdravja občank in občanov. Kam bo šel denar? Prleška razvojna agencija, vodilni partner Las Prlekija, je že zaključila z vnosom vlog izbranih projektov, ki jih mora potrditi še Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na tretji javni poziv je prispelo 13 vlog v skupni vrednosti več kot 150 tisoč evrov, ki so kandidirale v okviru ukrepov ohranjanje kulturne dediščine in lokalne identitete in tudi medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin. Med njimi tudi projekt Podeželje govori podeželske mladine Svet Jurij Obščavnici v višini skoraj 10 tisoč evrov. In tako pripravljajo serijo podcastov o ključnih izzivih sodobnega kmetijstva, kot so položaj žensk na kmetijah, prenos kmetij na mlade in vloga starejših.
6: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
4: Prijetno toplo je in to je prebudilo tudi radarje. Opazili ste ga v Ivankovcih, potem tudi v Murski Soboti pri židovskem pokopališču in tudi na Dolnih Slavečih pri gasilskem domu. Je še kje karkoli, pokličite nas na brezplačno številko 080-1055, pa prijetno pot.
8: Italko, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
9: Italko Pitak.
4: Prijetnih 25 stopinj imamo v Ljutomeru, če bi bilo po moje, bi jih imeli vedno toliko. Toliko tudi v Murski Soboti, pa v Spodnji Ščavnici in v Moravskih Toplicah v Ivankovcih stopinja manj. Sicer pa danes po večini sončno, do 33 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, potem se bo ogrelo vse tja do 34 stopinj Celzija. Kako bo kaj čez vikend? Ja, sončno in vroče.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
9: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
4: Prav lep dober dan vam želim. 4 minute čez 11 je in v našem studiu in že pričakujemo našega domačega cvenskega pevca Miho Balažiča. S svojim nekdanjim bendom Komet je pripravil nov komad, kaj več bomo seveda izvedeli v nadaljevanju, ampak še prej imamo pripravljeno nagradno igro, ne? Prej sem vas že spraševala, kam bo Magnifico odpeljal svojo ljubico, ha, na randi. Naslov pesmi, nič 31 800 600, čim prej napišite naslov, ena beseda je, ne, pa na T se prične, ne pozabite svojih podatkov, tukaj je samo, da se spomnite.

0: O, Miha Balažič, ona je cool, zdaj ste ga slišali takole v živo, sva prepevala. Lep dober dan, pozdravljen, Miha.
1: Lep dober dan vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Maxi.
0: Ja, to je tvoj domač radio, ne?
1: Tako, bil je vedno in bo vedno stal.
0: Tu si pričel, tu smo vrteli tiste tvoje najboljše pesme, najboljše hite. Skupaj smo
1: najbolj
0: nekako...
1: prve.
0: Vroče, čisto vroče, iz Počekiča, ne?
1: Tako.
0: Skupaj smo rasli, se zabavali, velikokrat prepevali, tudi takole izven etra. Povej mi, Miha, zdaj tisti časi so že malce oddaljeni, ne? Ampak ti ne miruješ, migaš non-stop.
1: Ne. Pravijo, zakaj ne grem v penzijo, ne?
0: Ki pa?
1: Zakaj? Dvakrat ne moreš iti. Enkrat ja. Sem, drugič ne, v glasbi ne. Žal ne.
0: Ja, veliko ustvarjaš in malo prej smo slišali pred zadnjo pesem, ne?
1: Ona je cool, ja.
0: Ja, ki jo vrtimo tudi pri nas. Seveda pa bomo v prihodnje slišali tudi tvojo najnovejšo. Zdaj takole v živo si jo bomo lahko privoščili kar že to soboto, še prej pa pri nas na radio.
1: Radio Maxi, tako.
0: Malo kaj več povej v sami skladbici?
1: Ja, no, moram reči, da ko smo z Magneti leta 24 na koncertu v Benediktu rekli zadnjo, smo pa z Kometovci prijatelji od samega začetka in smo se kar odločili, moram reči, da smo kar par let, pol leta vadili in smo se odločili vseeno, da gremo posneti še en novi CD z novimi skladbami. In danes seveda pred to veliko Bogračijado 20. v Gezovih jamah, kjer bomo tudi po teh vseh letih v live odigrali, bi pa rad predstavil seveda našo skladbo Miha Balažič in Komet z naslovom Nina.
0: Ja, ampak še prej mogoče povejva, da se malo naši poslušalci in poslušalke spomnijo, katere pesmi si prepeval skupaj z Kometi?
1: Ja, s Kometi sem posnel prvo skladbo, katera je tudi v pripravljenosti v novi oblekici, to je Če sama boš ostala.
0: Ja.
1: Potem bila je Ana, to je bil poletni hit leta 86, Pozabi, no to so bile te prve. Tudi moje prve korake v istoriji. Ja.
0: Ampak zdaj, če povprašam naše poslušalce, poslušalke, vem, da vsi vedo vsa besedila na pamet. To lahko vidimo tudi po kakih žurkah, tudi po tvojih nastopih, ne? Vsi prepevajo.
1: Ja, pa več ali manj, nekdaj ni bilo. Zdaj pa, zgleda, da je to tudi malo posledično YouTube, malo gledajo,
0: tudi
1: malo poslušajo,
0: ne,
1: tako malo. Malo nostalgija. Naj kar poslušajo.
0: Povabi nas na to Bogračijado.
1: Vabim vse. Vse ja. Prleke, vse prekmurce. Tudi Avstrijcev nekaj pride. Tujčani pridejo seveda zaradi njihove fene, zaradi Kometov. Tako da, jaz upam, da bo kar dobro.
0: Kje bo to?
1: To bo pa v Gezovih jamah, Mota, 20. To je v soboto. Začne se seveda Bogračijado ob 14. uri, no, mi pa začnemo takrat ob 18. uri, ko bo podelitev vseh priznanj, te pa neumorno moja malenkost in Komet.
0: Bograč kuhali, bograč poskušali, pol pa zaplesali.
1: Te pa gaz z Nino.
0: Gaz z Nino. Pa si privoščimo zdaj kar Nino.
1: Ja. Bi predlagal.
0: Ja, torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, čisto vroča, čisto sveža, izpod Čekiča lahko kar rečemo, ne? Miha Balažič in Komet ter najbolj sveža pesem Nina.

0: Diane Warwick, Heartbreaker na Tute Maxiu, ste in nadaljevanju. Večni lomilec ženskih src, Goran Karan, ostani čez hip.
1: Tuti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
0: Ja, radarji ostajajo danes, prijetno toplo im je, zato tudi imajo veliko dela. Še vedno v Ivankovcih, potem opazili ste ga tudi v Murski Soboti pri židovskem pokopališču, nazadnje tudi v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu, če še ki je karkoli, kar pomaga tudi ostalim voznikom, vi pokličete, mi zatožimo naprej. 0800 10 55. Prijetnih 25 imamo v Ljutomeru in na Kapeli ter na Ptuju, v Murski Soboti in Hotizi pa že 26 stopinj Celzija. Sicer pa danes večinoma sončno, vse v našem koncu države, tudi do 33 stopinj se lahko nadejamo, tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, potem pa od 30 do 34 stopinj. Vroče bo, prvi vročinski val je tukaj, bodi pozdravljen, kako bo v soboto in nedeljo, sončno in vroče.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Pol 12 je, mi pa še vedno sprejemamo vaše pravilne odgovore. Do zdaj so bili vsi pravilni. Na nič 31.806 spraševali smo, kam bo odpeljal svojo ljubico Magnifico, ampak to ne bo v soboto na Repanonija festivalu Križevce pri Ljutomeru, seveda naslednjo soboto, ampak v Ljubljano en tak fajn park. Kako se imenuje ta park, kar svojo pesem je dobil? Malo pomagam, ne pozabite, nič 31.806, ena beseda na T in ne pozabite svojih podatkov, ime, priimek in naslov.
14: Dobiva, pridi nocoj.
0: Ne bom več nič povedala, napišite čim prej.
1: Tuti Max,
15: same najboljše.

Mesto. Tvoj radio. Tutti Maxi.

Bilbi, 505, se spomnite teh čudovitih bombonov, ki smo jih tako radi jedli. Ampak danes je še ena zanimiva stvar, kamor vas vabimo, in to je druga etapa dirke po Sloveniji, seveda kolesarska, od Radelj ob Dravi pa vse tja do Ormoža. In v zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, Laurens Pite, novozelanec. Tudi 21 Slovencev je najvišje uvrščeni, je Tilen Fingst, zasedel je včeraj 7. mesto, ampak jaz verjamem, da bodo danes razturili in lahko jih pridete navijati, jih spodbujati, vsaj pri tem gorskem delu, bi lahko jaz kar rekla, ne, na Jeruzalem. Tako da, če imate priložnost, če imate čas tu popoldne, uživajte tudi v Ormožu, tam okrog 4. ure pričakujejo zaključek te druge etape. Verjamem, da bo poskrbljeno za vse, tako za pijačo, jedačo, predvsem pa boste lahko naše najboljše, pa tudi tuje kolesarje videli takole uživo, jim zaploskali, da bo cel svet videl, kako radi imamo to našo deželo, kako smo ponosni, da lahko tudi tem kolesarjem pokažemo, kaj vse imamo tukaj. Ja, televizije bodo spremljale vso to dogajanje, tako da boste lepi, pripravite se z kakšnimi zastavicami, z različnimi zadevami, da vas bo dovideli tudi po televiziji. Takole, na Jeruzalem bomo šli torej danes, z glasbo pa z Meg Reilly, Every Time We Touch, na Totemaxiju ste.

0: Obvestila.
1: Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. Danes ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na nič 2, 513, 14, 40. Čim prej se rezervirajte in jih pokličite na nič 2 513 144 nič ali pa info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz gostilne Gezove jame vas vabijo na Bogračijado, ki bo to soboto 20. junija in bo potekala od 14. do 18. ure na Moti. Zbor kuharjev je ob 13. potegovali pa se boste za odlične nagrade, za dobro voljo in ples pa bodo poskrbeli Miha Balažič in skupina Komet. Preizkusite kuhane bograče, zavrtite se ob zvokih Mihe Balažiča in skupine Komet to soboto 20. junija na Moti pri gostilni Gezove jame. Občina Moravske Toplice in Gasilska zveza vas vabita na gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice, ki bo v soboto 20. in pa v nedeljo 21. junija v Mlajtincih. V soboto se bodo ob 11. pomerile članice in člani, po zaključku pa sledi zabava in prijetno druženje. V nedeljo 21. junija bodo ob 9. tekmovali mladi gasilci. Preživite dva dni športnega in gasilskega dogajanja z gasilci v Mlajtincih. Podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051 607 079, torej 051 607 079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija afnasintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. To so bila obvestila, pa še preverimo, kakšne avtomobile lahko kupite, nabavite.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej v avtocenter Ormož. Renault Master L3 H2 180 s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Hybrid 145 Exprit Alpine z bogato opremo. Vse to v avtocentru Ormož na telefonski številki, se lahko tudi še prej pozanimate na nič 2 7416 409 ali pa nič 51 677 577 avtocenter Ormož. Pokukajmo tudi v podjetja Autorajh, ki je Sportič 1,6, bencinar je na voljo letnik 2017 in pa Ford Focus Caravan letnik 2021, oba sta pa bele barve. Tako da jih obiščite v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti, podjetje Autorajh. In zdaj, če smo si že nabavili kakšen odličen rabljen avtomobil, pa še seveda moramo tudi povedati, kdo dobi danes vstopnico za fantastičen koncert, ki se nam obeta na festivalu Repanonija prihodnjo soboto. Torej, koncert Magnifica, ki pride v naše kraje. Pravite, da bi odpeljal Ljubica v Tivoli? Ja, seveda, tako je tudi zapisala Nataša iz Ljutomera. Nataša, iskrene čestitke. Uživajte na koncertu, tudi jutri bomo kakšno podelili. Zato bodimo skupaj tudi jutri. Hey, yo, big wave.

0: Takole, še preden pa se poslovimo za danes, pa si bomo seveda tudi privoščili to, kar bi najraje imele Džisa in Fanika. Prisluhnite.
1: Fanika in Džisa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čaki zdaj, ka... No, tu mi te zadrži.
4: Pa kaj?
3: Pazi.
4: Pa že pa ključe iščeš. Pa rej sem tudi spomenik na glavno na ploci postavili ti, pa ta tvoja taška, pa ključi, pa...
3: Pa ne, išem zdaj ključov, daj tam postavi mi tu, pa tu še zemi.
4: Pa ko, šminko iščeš, ti imaš, no.
3: Ne, iščem šminke, no, iščem novo stvar, no, veš, ovo malo, moj mi je kupa, da ga nega duma, malega, divjega, no...
4: Mikser?
3: Ne, na baterije je.
4: Palični mešalnik? Ali ovoga za smutije?
3: Pa ne, vibrator. Ja. Je ena na WC v Čakovci pozabila, pa se mizla, ka sem gdje mogoče jaz gdje svojega Pinkija zgebila. Tu si, manga, oglega.
4: Že sajdi.
1: Fonika in Jason.

0: Delani v Avstriji.
1: Toti Maxi.
2: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
3: V novem vestniku preberite.
4: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
1: Radijska.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: kasih.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikona centru, kjer je danes uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti.
3: Še ne tako dolgo nazaj je bila knjižnica Studenci v bistveno drugačnih prostorih, torej premalih, pretesnih, slabše dostopnih. S temi novimi prostori začne eno novo poglavje, ki se ga seveda veselimo, predvsem razvoja knjižnice v neki sodobni smeri, kjer se ljudje lahko tudi zadržujejo.
2: Je povedal direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar. Odprtje novih prostorov je Mariborska knjižnica pospremila s posebno dobrodošlico, saj vsem novim članom danes omogoča brezplačen prvi vpis. Selitev je del širše posodobitve mreže Mariborske knjižnice, ki vključuje odprtje nove enote v Staršah in selitev enote Pesnica v nove prostore. Vrhunec teh naložb pa bo odprtje nove osrednje knjižnice v centru Rotovž. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnem govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob tem poudaril, da algoritmi preprosto nagrajujejo jezo in delitve, pozval pa je kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Še na ceste, Marko.
7: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče. Še ena prometna nesreča na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Domžale in priključkom Krtina v smeri Maribora. Previdno tam. Spomnimo še na radar.
8: Radar bi rad javam. Po Bojini pred Krožnim.
7: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Če opazite še kaj, pa nič osem nič, 10-5-5.
9: Si videl tekmo?
10: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
9: To je pa zadetek.
10: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
6: Še vreme dajmo preveriti. 27 stopinj je trenutno v Mariboru, delno jasno vreme. Imamo zunaj negova 28 za jutri in za sobote napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
17: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
6: Čez 12, dva komada in potem preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu. Drugače pa Anja, Marko in Tomaš tu, zdravo.
0: Zdravo.
6: Lep četrtek.

0: Robbie Williams in The Road to Mendeley na Totem Radio 13, čez 12 pa je ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dober dan!
0: Ali
2: zdrav.
0: Se samo meni zdi, da je danes petek?
1: Joj.
0: Celi dan, že zjutraj pa
2: ja.
0: Še kujni, še kujni.
1: Samo res, jaz sem zjutraj tudi pomislil, o, petek
0: ja,
1: je.
0: Ja, kak fajn.
1: O, ne, ni.
0: Je, malo sonca, ne, pa je že,
2: pa je že tako, ja, ja, vikend tu.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj vse danes v Frasin Medvar šovu. Marko, izvoli.
2: Mnogo stvari, ampak če izpostavimo, recimo, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, pride mimo, slabim vicem.
0: Uh-huh.
2: Še naprej bomo razkrivali skrivni hišni aparat, ki vam lahko prinese se klimo z montažo,
0: tako.
2: Več o tem kasneje. Sicer pa smo našli še en posnetek etimologov brez meja, torej Anton, Viktor in Alojz. Ko so pač nastajale slovenske besede, so bili ti trije zraven in smo našli en arhivski posnetek.
0: A čisto nov?
2: Čisto nov.
0: O, super.
2: Tako da bomo se naučili še nekaj novega.
0: Res je, kako je nastala spet kakva nova slovenska beseda. Ne?
2: Tako, tako.
0: Seveda pa bo tudi ogromno muzike in pa Anja Škerlec. Anja.
1: Zdrava.
0: Lepo zdrav.
2: Zdravo.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: 12:23 in preden nadaljujemo z glasbo na Totem Radiu, na hitro, ne vem, če ste slišali, Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
1: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
2: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: City Maxi.
1: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
2: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
1: To je ponudba za prvake.
2: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vse po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, pa pokličite 0800 10 55.
1: 28 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru. Trenutno zgornja korena prav tako 28, za jutri in za soboto pa je napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
1: Minuta čez pol eno, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
5: Zdravo.
1: Dobar dan. In ne pozabiti, zdaj ko bo spet malo bolj vroče, ne voziti pesov zunaj po največji vročini. Koliko sekund, Anja, če damo dlan na kontrastran, da testiramo vročino asfalta?
5: Od 3 do 5 sekund.
1: Tako, če to zdržite, če ne, pol tudi za
5: živali.
1: Za živali, ne, za blazinice ni v redu. Mm. Sicer pa velja tudi opomniti, da če se boste dosti gibali po soncu ali pa z otroki ali pa kakorkoli, dajte se namazati.
5: Obvezno, ja.
1: Ne?
0: Pa spite 7 litrov vode.
1: Tako, pa ne z onimi 7 faktorjem, da boste malo rjavi, ampak z malo bolj močni.
0: 50.
1: Tako.

0: Lutriša McNeil in Someone Loves You Honey. 12:39 pa je ura in jaz in Marko v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
1: O, Tine.
0: Lepo zdrav. Slabi vic.
2: Ja.
0: Po navodilih.
2: Po navodilih. Čuj fraz?
0: Ja.
2: Najprej moram dati en toti opozorilo, da vic ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
0: Ok, ok.
2: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? Mm-hmm. In je šel v javno hišo. Seveda ne vede je transvestita dobil. Mm-hmm. In se on sprošča od zadaj. Uhum. In gre z roko naprej, pa reko, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
0: Preluknil ga.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Toti hudi hiti s frazom in medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: Fairytale Gone Bad. Sunrise Avenue in Fairytale Gone Bad na Totem Radio. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Najprej na ceste. No, to sporočate, ja? Ja, pardon, Marko.
1: Ne, se vredno.
0: Ne, daj,
1: daj, lahko, kar ti.
0: Ne, daj ti, tebi bolj verjamejo.
1: Ok, to sporočate.
2: Samo rada bi povedala, da je malo kaosa na cesti iz Maribora proti Rušam, ker je dirka kolesarska po Sloveniji. Pa tako da, če imate kako pol ure za kavo, se vsete, ker drugače boste težko prišli, po glavni cesti sploh ne gre.
0: Super.
1: Hvala lepa za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
0: Tako. In preden sploh začnemo se zares pogovarjati, naj ti povem, da se bomo začeli zdaj.
3: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Evo pa smo podelili prvi kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Danes jutraj so ga podelili Boštjanu.
0: Ja, res je temu tako.
4: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz, ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
5: Edine. Vsaka čast, ne?
4: Vsaka čast. To, vsaka čast meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
5: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakega zabiti, pa to.
4: Okay.
5: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
4: Bravo, pa dobro. Se je lepo zložilo.
6: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
4: Ja.
6: Pol,
4: ja,
6: je bilo tudi...
5: Tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano in...
4: Ja, res je.
6: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
4: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za zihar še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
5: Skoraj bi mogo, ja.
4: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, Boštjan.
5: Super, hvala lepa.
0: Evo, vidiš, bravo, Boštjan.
1: Bravo, čestitke. Vsi ostali, brez skrbi, imamo še več Krups Coffee Crush kavnih aparatov, ker je tudi tekem na svetovnem prvenstvu še več kot dovolj.
0: Ja, in jutri zjutraj bomo razkrili naslednjo tekmo tedna in od jutri naprej se boste lahko spet prijavili preko SMS-a, tako da poslušajte in spremljajte naša družbena omrežja in mimo grede, če slučajno še ne sledite na Facebooku, Instagramu, TikToku in ne vem kje vse, popravite to napako. Ne mu doma.
1: Zdaj takoj.
0: Vse je lažje z dobro kvalitetom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
7: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
6: To je ponudba za prvake.
7: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
9: Lačna.
10: Nekje med.
9: A smo že tam.
10: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
14: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
15: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
18: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
17: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: In je ura 13.
20: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Sistem za souporabo koles M-Bike je danes bogatejši za novo že 42. postajo, ki so jo odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
22: Iz vidika standardov, ki zagotavljajo pač optimalno delovanje sistema M-Bike, sta obstoječi postaji pri dvorani Tabor in tukaj malo više na ulici Heroja Šercerja nekoliko predaleč narazen in že nekaj časa smo iskali neko primerno oziroma občina iskala primerno lokacijo, ki bi povezala tudi ti dve postaji, zato je ta lokacija tukaj optimalna.
21: Je povedal Dominik Ivančič iz Europlakata, ki upravlja sistemom M-Bike. Sistem, ki vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, širjenje mreže še naprej spodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru. Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje, da bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val. Vročina bo najbolj prizadela zahodni del Slovenije, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa se bo stopnjevala tudi drugod. Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob tem podala navodila in sicer

0: zaravnanje u času vročinskih valov. Poudarila je, da vročina vpliva na zdravje vseh prebivalcev, še posebej pa so ranljive določene skupine, med katere spadajo tudi otroci in starejši, zato je zanje potrebno pravilno poskrbeti. Višje sodišče v Beogradu pa je razsodilo kazen za starša dečka, ki je 3. maja 2023 na eni izmed osnovnih šol v Srbiji izvedel strelski napad, v katerem je ubil 9 učencev in šolskega hišnika. Očeta je sodišče obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Obramba je sicer na sodišču želela doseči oprostilno sodbo, trdili so namreč, da ni dovolj dokazov, ki bi kazali na to, da sta obtožena storila kaznivo dejanje.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Še na ceste, Marko.
4: Na cestah spomnimo na to.
5: Samo rada bi povedala, da je malo kaosa na cesti iz Maribora proti Rušam, ker je dirka kolesarska po Sloveniji. Pa tako da, če imate kakor pol ure za kavo, se sedite, ker drugače boste težko prišli, po glavni cesti sploh ne gre.
4: Najlepša hvala za to obvestilo, tako bi naj bilo še do 13.15, sicer pa opozoriti velja, da previdno oziroma strpno tudi na relaciji Maribor, Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Spodnja Hajdina, prav tako zaradi kolesarske dirke pa bodo tam do 14.15 kratkotrajne popolne zapore, približno 30 minutne. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
1: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: 28 stopinj in delno jasno v našem mestu v tem trenutku, Norički vrh 29 stopinj, za jutri in za soboto je napovedano jasno vreme in do največ 32 stopinj.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
3: Še čisto malo pa v toti studio pride profesor Križanič in danes spet izvemo, ali gremo v 80-ta, ali v 70-ta, ali v 90-ta.
4: Morda preseneti, gremo v 60-ta.
3: Morda.
4: Ma?
3: Morda bo sam kaj zašpilo, nikoli ne veš, ne?
4: Ja, to je bilo cool.
7: To
4: ja.
7: Bi res lahko.
4: Ja, na harmoniko ustno.
3: V bistvu vedno bi mogel, ne?
4: Ja.
3: Špilati.
7: Za obod.
3: No, bomo videli čez dobrih 6 minut.

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 10:13 kaže ura in v tem studiu torej je profesor Križanič, lepo zdrav.
2: Dober dan.
1: O, profesor.
2: Hvala za lep uvod oziroma napoved, ampak jaz res ne bi pel, pa res ne bi špilal. Naj to delajo drugi, ko znajo. Ne?
1: Ljudi tudi ne bi v službo hodili, pa gle.
2: Pa to ni isto. Mislim, se jaz bi ful rad igral nekaj.
3: No, to pa enkrat preseneti, ne?
2: S čem, koga? Sam sebe.
3: Ja, nas, ne, najo.
2: Naj prijem špilac, kaj?
1: Ja, pa god si prinesi.
2: Ne vem, kontra vas reši, taki mali inštrument.
3: Mi dva te ima tu priklopla, ozvočila, pa...
1: Ne? Malo moja, džemaš do štiri. Kaj imamo danes?
2: Iz leta 95, hit za naslovom This is how we do it in Montel Jordan. To je debitanski singl iz istomenega albuma in njegov edini number one hit, ki je kar 7 tednov zasedel prvo mesto ameriške lestvice, govori pa o tem, kako se s frendi pač odpravljajo nekam ven klub. Zraven Montela je tu zraven podpisanih še 8 avtorjev, soavtorjev, torej so se kar nadelali. Ne? Za skladbo si je prislužil tudi Grammy nominacijo, ampak mu je odnesel takrat Steve Wonder z For Your Love. Video je pač žurka, tisti čas, tako ko so delali te videospote, ne, v Montelovi hiši, kup ljudi, pa bazen, pa čaga. Ne.
1: Klasika.
2: Ja, režiser je bil Hype Williams, ki je režiral spote za Jay-Z-a, Beyoncé, Kanye Westa in številne druge. This is how we do it smo lahko videli in slišali v številnih oddajah in filmih. Recimo, če se spomnite v Ali G in the House, tam je bila pa 8 Mile, pa The Nutty Professor. Recimo, ne.
3: Vse sem gledal, pa ne spomnim vse tega hita v nobenem filmu.
2: No, saj zdaj ni neki presežek, sicer, ne, ampak glej. Montel občasno še nastopa, bodi si v TV šovih ali pa reality šovih. Pred nekaj leti je sodeloval v oddaji The Masked Singer. To poznamo pri nas?
1: Smo imeli, ja.
2: Ja, no, tam je, kot pod maskami, poje različne skladbe. Tisti, ki ga eliminirajo, pa se mora odkriti.
1: Tako.
2: Pa je ni daleč prišel. Ja. Je pa drugače tudi župnik, mislim, da.
1: Kaj?
2: Super. Ja, tudi pa z ženo vodita nekaj, mislim, da neko virtualno cerkev, nekaj tega.
1: Aha.
2: Ne reš, nidi tja, jedi sam plačati, moraš gledati.
1: Tako.
2: Kar ne.
1: Kak si vrej, vse zmislijo.
2: Ja. Ko pa lahko reče, ne? This is how we do it.
1: Tako.
2: Dobro. Iz leta 95, torej Montel Jordan.

0: Cukero in Bajla, no a tutem Radio 21 čez ena ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Klimatska naprava Gri Eri podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron čaka na vas.
2: Montaža je na sporedu že 2. julija, to bo zdaj hitro, ne? Ta petek pa klimo podelimo, do takrat pa iščemo skrite zvoke različnih hišnih aparatov. Prijaviti se je treba in ugotoviti zvok, katerega hišnega aparata je po vašem mnenju to.
0: No, dajmo prisluhniti. Jaz bi rekel kar klasični zvok, ne?
2: Ja.
0: Ampak ja, verjamem, da marsikomu ni poznan. Tako da, če imate kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo, se dajte prijaviti z SMS-om Gri Eri na 051-220-220, pripišite še svoje podatke in seveda, za kateri hišni aparat mislite, da gre in tako ste že v žrebu.
3: Mi bomo tudi danes izžrebali 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in se tako uvrstile v petkov finalni žreb za klimatsko napravo z montažo.
1: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: City Maxi.
1: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
2: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
1: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
5: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na renault.si.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah brez večjih posebnosti, lahko pa opozorimo strpno na relaciji Maribor-Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Spodnja Hajdina. Zaradi kolesarske dirke bodo tam do 14.15 kratkotrajne popolne zapore, približno 30 minutne. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 nič 10.55.
15: In še o vremenu. V Mariboru je 28 stopinj, delno jasno je trenutno zunaj, Slovenska Bistrica prav tako 28 stopinj. Jutri in v soboto pravijo, da bo na našem koncu države jasno vreme in do največ 32 stopinj.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: O, servus, je kaj
16: da... Stop!
15: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
17: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva.
15: In za vse to skupaj bo poskrbel, verjamem, da pri mnogih tudi bližajoči se festival Lent.
16: Absolutno.
15: Ok, kaj imamo čez dva komada?

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio, še 20 minut in ura bo dve, kar pomeni, da smo še malo bližje letošnjemu festivalu Lent. Tako, kako bo fajn.
1: To je danes četrtek, naslednji petek.
0: Ja, naslednji petek že.
1: To boljše zveni kot pa čez 8 dni. Ne?
0: Res je, naslednji petek, ne? Naslednji teden že. Tako da spet polno dogodkov, polno koncertov, polno predstav, polno igrač in razno raznih iger in doživeti v parku za najmlajše. In seveda se vsi skupaj že zelo veselimo. Kaj točno pa se bo dogajalo na odru OTP banka, pa razlaga producent Marjan Ornik.
2: Petek 26. 6. bo nastopila francoska skupina Pumpčak, ki igrajo Gypsy Swing. Večer zatem pridejo na oder Kubanci Ecos de Siboney, ki igrajo tradicionalno kubansko glasbo. V nedeljo 28. junija bodo nastopili Švicarji, skupina Leclerc prihaja iz Ženeve in so mojstri hipnotičnega groova in strastnih klubskih ritmov. No in potem velja izpostaviti še skupino Katalena, ki praznuje 30. obletnico ravno na dan 1. julij, ko bodo ob 20. juli nastopili na našem odru OTP banke.
0: Izjemno.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, to mi je nekaj najbolj, kam je všeč pri festivalu Lent, je ta mednarodno obarvana srednja glasbena.
1: Ne? Ja, ta mešanica.
0: Vsega boga. V bistvu,
3: za vsakega nekaj, ne?
1: Kot se reče. Hipnotični groov, ne?
0: E, to je, da ne veš, ki si, ampak zraven z glavo migaš.
1: Ja, okay.
0: Ne? Tak nekak si jaz predstavljam. Ne? V bistvu, ko dosti vikendov v Mariboru. Ne?
1: Tak, absolutno.
0: Nekaj takega. Ok, več seveda pa na spletni strani Narodnega doma.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

저의 미스터 보이라디오. 싸움의 나이볼쇼 모두 미스터 도티 라디오 도티 히팅 도티 라디오

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri.
2: Tri riti, tri riti, tri riti, skup zašiti.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
6: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v

0: maracujiu 10 evrov. 10 evrov! Vsak și torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
1: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Še minuta in ura bo dve.
7: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Že 24. leto zapored pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije tretjo soboto v juniju poteka poletna muzejska noč, kateri se pridružuje tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor. Del brezplačnega programa razkriva direktorica Simona Tripkovič.
12: Vrata bomo odprli v vseh treh enotah. Od 18. do 24. ure bodo odprte vse enote. V vseh enotah pa smo pripravili zelo pester program, tako za tiste najmlajše, kakor tudi za tiste najstarejše. V vseh treh enotah si bodo lahko obiskovalci od 18. do 24. ure ogledovali razstave. Seveda pa ob tem v tem času pripravljamo tudi najrazličnejše programe.
11: Pri tem pa dodaja, da ima Narodni muzej Maribor razstave tudi v muzejskem parku in na muzejski ograji, ki so obiskovalcem na voljo vso leto. Kulturnim ustanovam v Mariboru pa se pridružujeta tudi Lutkovni muzej Maribor, ki bo vrata odprl med 16. in 20. uro ter Vojaški muzej Slovenske vojske. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je bila na avtocestnem počivališču Tepanje Jug v sredo 17. junija potrjena najdba japonskega hrošča. Japonski hrošč je bil najden v feromonski pasti, najverjetneje pa je na območje prišel z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta že zelo razširjena. Uprava bo v sodelovanju s strokovnimi službami okrepila spremljanje prisotnosti hrošča na tem območju, v primeru večjega števila najdb pa bo sprejela dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva.
13: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
10: Preverimo še stanje na naših cestah, Marko.
15: Strpno še vedno na relaciji Maribor zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Spodnja Hajdina. Zaradi kolesarske dirke bodo tam do 14.15, še približno 15 minut, kratkotrajne popolne zapore. Previdno torej, če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
16: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
17: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
16: Bogato opremljen. Omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse ob

0: Absolut Bina Kia Picasso.
1: Še vreme dajmo preveriti za jutri in za soboto. Napoved kaže jasno vreme in do 32 stopinj, trenutno pa Strelci 29, Maribor prav tako 29 stopinj pri delno jasnem vremenu.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršav.
1: 3:02, lep mali petek, želimo Anja, Marko in Tomaž.
8: Zdravo.
9: Dober dan.
1: In gremo hitro nazaj k muziki. Holly Humberstone je tukaj in To Love Somebody.

0: čez 100 let in ura bo 3, zdaj pa je 11 čez 14. Lepo zdrav.
1: Vaše poletje.
2: In to ta osvežite.
0: Ja, malo se že lahko menimo, ne?
3: Ja, zakaj pa ne, če se poletje še koledarsko prične že ta vikend.
0: Ja, in s tem, hvala Bogu, kot naročeno, kot recimo zadnji Božič, ne? Božič je, snega, 100 kil,
3: tako.
0: In tako, zdaj poletje je, hica.
3: Vročinski val je
0: tako
3: tukaj.
0: Tako more biti prvi jesenski dan, puno listov, ko staje mošt, tako jih more leteti nekaj po tleh.
4: Ja.
0: Kaj jaz vem, ne? Ok, kopališče, Mariborski otok se zaradi prav v teh izjemnih temperatur, torej zaradi vročinskega vala, odpira že to soboto 20. junija.
3: Tako, in pripravljajo že nekaj novosti nas čaka letos. Pri športu Maribor so recimo izpostavili ogrevan otroški bazen, nove tuše, nove pitnike in dezinfekcijske bazenčke.
0: Aleluja! Ogrevan otroški bazen.
3: To pa je.
0: To je pa v bistvu najbolj važno, kaj more biti.
3: Tako.
0: Res je.
4: Ja, načrtujejo tudi več kot 650 dogodkov. Ja, neverjetno, med njimi so ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, turnirji, mini silent disco, vodna aerobika, sprostitvena telovadba, meditacije bodo, pravlične ure, mini olimpijada bo, družabne igre, plavalni tečaji, skratka, polno vsega.
0: Wow!
3: Kaj si
0: svetavno.
3: Ok, trenutno na kopališču poteka še zadnja pripravljalna dela, zato danes in jutri v večernih urah se ne sprehajati tam, ker ne bo šlo.
0: Ja, ne bo šlo, ni dostopa.
3: Ja.
0: Morda še ta informacija za vse plavalce, kopališče Pristan pa ostaja odprto do petka 26. junija. Evo, zdaj vemo in se lahko pripravimo v soboto že na otok.
1: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Toti radio.

0: Everybody in Backstreet Boys na Totem Radio. Zdravo!
1: Zdravo!
0: In tudi danes vas vljudno vabimo v Maribox.
2: Ob 17. uri in ob 20. nič.
0: Naj dodam še samo, da ko prideš v Maribox, je kot da bi prišel v nebesa.
2: Hladno, fajn.
0: Ja, tak prav. Pridite.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
5: Kaj ti pa ga, kaj?
4: Ja, dež bo spet.
5: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
5: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič, tišči ga.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Snehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Ja, diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
12: Ja.
13: Ne.
12: Ži.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, zaprt je tudi počasni pas. Previdno torej, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nas pokličite na 0800 1055.
16: 29 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Turnišče, prav tako 29 stopinj, za jutri in za soboto pa je napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: O, servus, ja, kaj
18: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
17: 3:30 in... Tebi pa?
15: Ja.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You in Heart na Totem Radiu.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako in tako kot lani, tudi letos za vas ena klimatska naprava Grieri podjetja Atlas Trading.
2: Tudi letos je to klima z montažo, ker brez montaže bi bilo malo tak. Ne? Smo rekli, dajmo vse skup zrihtati in bo podjetje Klimatron poskrbelo še za montažo.
0: Tako, klimatsko napravo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata, ki ga bomo zdaj spustili. Tak da si dajte na glas oziroma uho na zvočnik in pozorno prisluhnite, torej, kateri gospodinjski aparat bi lahko bil to?
2: Tokrat je aparat posnel Tomaž.
0: Ja, zato in... ne dajem namigo.
2: Ok, imamo kak namik, Anja, mogoče, da poslušalkem in poslušalcem malo pomagamo?
3: Ja, seveda. Gre za hišni aparat, ki je ponavadi del drugega, večjega aparata. Lahko pa ga kupite tudi kot samostojen aparat, če rabite res veliko tega, kar ta aparat ponuja.
0: Ja, dobro.
2: Dobro. Vrhunski,
0: ja. Ne? Najviše, da povemo, kaj je. Pa skup ne skrivamo, pa hodimo okoli, pa cinglamo. Dobar dan, kaj rabite, klimo, jo, evo, no.
2: Ok, če mi, hvala Anja za namig, če mislite, da veste, se dajte prijaviti z SMS-om GRIERI na 051-220-220, pripišite svoje podatke in seveda, za kateri hišni aparat gre in ste že v žrebu.
0: Tako, čez dobro uro vas spet izžrebamo pet, ki ste pravilno odgovorili in greste potem v končni žreb, ki bo na sporedu jutri, ker je jutri petek, ne, menda?
3: Ja.
0: In takrat nekdo od vas dobi klimo z montažo.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
4: Služete Franc in Medvršov.
5: Head to head, Bosni.
6: In to te hude hite.

0: To manjka.
1: Ja, to bi še lahko bilo. 14:50, pozdravljeni.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Kaj je, Anja?
2: Nič.
1: Smejiš se,
0: kaj
1: se zdaj?
0: Režiš
1: vico, ne, od Tine ta ziher.
2: Ja, točno tak.
1: Okay. Danes je bil Tine tukaj, slabim vicem. Če ste zamudili, dajmo še enkrat prisluhniti.
3: Čuj, fraz?
1: Ja.
3: Najprej moram dati en toti opozorilo, da je vic primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
1: Ok, ok.
3: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo. Seveda nevede je transvestita dobil. In se on sprošča od zadaj. In gre z roko naprej. Pa rekel, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
1: Preluknil ga je.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.
6: Malo.

0: Toti Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: V novem vestniku preberite.
1: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
7: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobra minuta čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikono centru, kjer je danes uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti. Direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar pa je napovedal odprtje še 3 novih enot.
4: Naslednja postaja, ki nas čaka, so starše, torej nova enota v naši mreži, potem pa sledijo novi selitev, nove prostore knjižnice Pesnica, šele potem pa pride na vrsto največji projekt v mestu oziroma v regiji, torej center Rotoš, znotraj katerega bo tudi naša osrednja enota knjižnica Rotoš.
3: Vsem, ki bodo danes obiskali knjižnico Studenci, bo na voljo brezplačen vpis. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več pomembnih tem, med njimi poslovanje javnega holdinga Maribor v letu 2025 in tudi predlog za razrešitev

0: rešitev 4 članov nadzornega sveta. Svetniki bodo v prvem branju razpravljali tudi o občinskem proračunu za leto 2027, ki je načrtovan v višini 233 milijonov evrov, od tega je za investicije predvidenih 80,6 milijona evrov. Župan Saša Arsenovič poudarja, da želijo kljub bližajočim se lokalnim volitvam zagotoviti nemoteno delovanje mesta, prihodnje vodstvo pa bo lahko proračun po potrebi prilagodilo z rebalansom.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
4: Še vedno ena posebnost ta je na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nas prosim pokličite in obvestite še ostale na 0800 1055.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: Izjemnih 29 v Mariboru, delno jasno vreme je zunaj, zavrh prav tako 29. Lepo vreme se nam obeta tudi jutri in v soboto, pravijo, da bo jasno in največ 32 stopinj.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: In fraz in medvršal.
3: 5:15, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami in vas iz srca lepo pozdravljamo vse skupaj tam zunaj.
4: Zdravo, dobro dan.
12: Zdravo.
3: Ja, kaj se te režita?
4: Iskala je luč.
3: Ko imaš ono faco. Ko novo rojena miš. Gledaš.
12: Ja,
3: ni najhujše, da ti nekdo kihec prekine.
12: Ja, to tudi, ja.
3: Bi lahko, joj.
12: Pa fajn je, da ti fajn čutek,
3: kako
12: kihneš.
3: Ven, idi malo na sonce.
12: Ne, meni to ne pomaga. Iho,
3: pa daj, no.
12: Pa gremo res, staviti. Gremo pogledati.
3: Gremo staviti.
12: Eva, gremo zdaj staviti.
3: Daj.
12: Ajde, roka.
3: Koliko?
12: Marko, sekaj.
4: Sekam nadaleč. Dum, dum,
12: dum. Evo ga.
3: Dobre, rekla si za 200 evrov.
12: To nisem rekla, to si
3: dobro, zmislila. Gremo staviti, pa gremo zdaj vun, pa da vidimo, če je škihnila. Samo moraš sonce gledati.
12: Ja, okej.
3: Okay. No, brez švas maske. Ja, dok ne škihnila.
12: Ja.

0: I Don't Wanna Dance in Eddie Grant na Totem Radio 13, čez 3 je ura, zdravo.
1: Zdravo.
0: In je seveda čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha. Yeah.
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je osnova. Kam si boš zelo denico nastavil, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna se že odprejo, na balkon se gre za dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 59.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke ne kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59, ali to ma pol rešila. V glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno za bivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, samo jaz malim smo celo mokr.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, pa treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla, že one črnce s palcami kolovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, ki ne za kri,
3: ja, to že fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jennifer Lopez in njen nov poletni banger Save Me Tonight.
1: Kar vredno zadeva.
0: Res je, 24 čez 3 ura, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Še malo oziroma naslednji petek se že prične festival Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
5: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: The key. Dancer.
8: Festival-lent.si
6: Marko in Tomaž,
9: tvoja prijatelja
6: na tvojem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Občina Radenj si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
10: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
9: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Pina Flirt.
10: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
13: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
15: in nakup novega vozila Clio 6.
14: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
15: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
14: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Blagovica in predorom Podmilu v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas, sicer pa radar v Bogojini in pa radar na Pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, prosim, to sporočite na 0800 1055.
18: 29 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Spodnja sveča prav tako 29, jutri in v soboto bo na našem koncu države jasno vreme in do 32 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Radio.
1: O, servus, ja, kaj
21: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
21: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: In Fras in Medvaršav.
21: 3:45 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, zdravo.
24: Zdravo. Dober
21: dan. In še čisto malo pa gremo žrebat počasi, kajti jutri je tisti dan, ko nekomu izmed vas podelimo
18: klimatsko napravo z montažo, ki je na sporedu 2. julija. Kaj je treba narediti, Fras?
17: Ja, prepoznati je treba skriti zvok, ki ga tisti dan skrivamo. Danes smo ga skrivali, kmalo ga bomo odkrili.
18: Tako.
17: Če ste poslušali, pa še se niste prijavili, zdaj še zadnja šansa. Tako da pošljite svoj SMS na 051-220-220, gri Eri in hišni aparat, za katerega menite, da gre.
18: Tako, pa seveda obvezno zraven pripisati svoje podatke, ker če jih ne, jaz SMS brišem.
17: Ja.

0: 15 in 41, Anja, Tomaš in Marko smo tukaj, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In hvala lepa, da poslušate toti radio.
2: Tako. In hvala. Lep dan želimo še naprej.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
2: Ja, klimo imamo za vas pri nas, ne? Za vas pri nas, wow. Na Totem Radiu. Zastojn klimo, zastojn montažo, natančneje gre za klimatsko napravo Grieri, podjetja Atlas Trading, z montažo, za katero pa bo poskrbelo podjetje Klimatron.
0: In klimo bomo že jutri nekomu od vas podelili in ravno jutri imate še zadnjo priložnost, v bistvu, da se prijavite, ugotovite skriti zvok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan torej smo vas izžrebali pet, jutri pa med 25-imi nekoga, ki torej dobi klimo z montažo.
2: Wow.
1: In današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaš, tak da prisluhnimo.
0: Ok. In zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaš pove, kateri hišni aparat je posnel.
2: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave,
0: okay.
2: Ne, vsaj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
0: Dobro, kaj še povedal?
2: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
0: Daj, no.
1: No?
2: Oziroma lamle vkup ledomat.
0: Ledomat.
2: In pri meni je seveda del hladilnika.
0: Maš pa ga lahko tudi tak.
2: Ekstra, lahko pa imaš tudi posebej ledomat, ja.
0: Ja, okay.
2: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
1: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali pet, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaš, Anita, Luka in Sandra.
2: Ja pa bravo!
1: Čestitke!
2: Bravo!
0: Tako, zrihtano za danes, seveda nova runda z novim in zadnjim skritim hišnim aparatom pa se prične že jutri zjutraj. Na Totem Radiu poslušajte in se prijavite.
3: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Ja, še enkrat več, lepo pozdravljeni, Anja, Marko in Tomaž, smo v vaši prekrasni družbi.
1: Lepo pozdravljeni, hvala lepa, da poslušate in...
0: Kaj lahko Anja tudi pozdravi?
1: Jaz mislim, da je nema.
2: Dobar dan.
1: Ker me samo gleda tu. Želel sem povedati, da se mi danes tukaj ne bi pogovarjali, če ne bi bilo naših prednikov.
0: Seveda ne.
2: Ne?
0: Bejži. Mislim, da bi govorili slovensko, si hotel.
1: To sem želel povedati, okay. Ja, če ne bi bilo naših etimoloških prednikov, jezikoslovcev, predvsem bi tukaj izpostavil Antona, Viktorja in Alojza, ki so poskrbeli za slovenski jezik. To so etimologi brez meja, mi smo se dokopali do arhivskih, ekskluzivnih arhivskih posnetkov, kjer pač spoznavamo, kako je nastajala slovenska beseda.
0: Tako in danes na meniju čisto nov posnetek. Ja, kje sta pismo?
1: Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnel, a ne?
4: Okej, dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak!
1: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogabna!
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogabna!
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
4: Sam ta slika podgan per skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
4: Ja, podgane per skuti.
3: Čak. Per skuti? Pravš, pri skuti? Torej, lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile. Je kva je z vama?
4: Ja, nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisat, če imamo novo besedo.
4: Pa če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
4: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
4: Izvolj, Fazanovu je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
4: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
6: Frasin Medvar za lepše popovdne.
7: S totimi hudimi hiti.

0: napočil je čas, da se za danes poslovimo. Čez 3 minute približno sledijo novice. Andrej Mernik pride spet in pa rešiti je treba spet jutri nov prikrit gospodinski aparat. Ne? Danes smo zrihtali, jutri novega, še zadnjega odkrijemo in nekomu podelimo klimatsko napravo z montažo.
1: Ja, da ne bo kdo pozabil. 2. julija. Tako da jutri ob tem času bo nekdo že imel klimo zrihtano.
0: Res je. Vsaj plan, ne, da bo, če da pridejo. Jutri torej ob 12. spet Frasit Medvar Show, do takrat pa nič te, ajde.
2: Ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi.
2: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
7: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
6: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
7: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
8: V Evropi se širi afriška

0: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
1: Ko spakiraš kufre?
0: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
1: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
0: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
1: Te pa veš, kam moreš iti.
0: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Ura je 16.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Iz Športa Maribor so sporočili, da bo Mariborski otok že to soboto odprl svoja vrata. Pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, hkrati pa tudi številne infrastrukturne izboljšave.
9: Mi smo imeli planirano na 27. otvoritev tradicionalno, ampak glede na vročo napoved za ta vikend že in potem tudi čez cel teden vročinski val, smo se odločili, da bomo prehiteli malo našo napovedano otvoritev in bomo en teden prej omogočili vsem, da se pridejo osvežiti k nam, pa tudi da spoznajo novosti, ki smo jih pripravili na otoku.
8: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja Športa Maribor, in dodal, da bodo obiskovalce ob odprtju sezone pričakali ogrevan otroški bazen, novi ogrevani tuši in pitniki ter dezinfekcijski bazenčki. V letošnji sezoni pripravljajo bogat in raznolik spremljevalni program, zvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov. To soboto 20. junija bo pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije potekala poletna muzejska noč. Ta večer bodo vrata odprli muzeji, galerije in druge kulturne ustanove po vsej Sloveniji. Pridružili pa se jim bodo tudi mariborski muzeji in galerije, kulturne ustanove, med njimi tudi sinagoga, kulturna četrt židovska.
10: V letošnjem poletnem večeru na Židovski vas vabimo seveda, da si ogledate aktualne razstave v naših razstaviščih. Geti 22 ponuja zelo zanimivo razstavo s naslovom Pasolini in nogomet. Ta razstava je posvečena zelo znanemu italijanskemu režiserju Piero Paolo Pasolinijo. Potem vas kolegi v Društvu likovnih umetnikov Maribor vabijo v svojo galerijo na eno skupinsko razstavo Gluma z člani Društva akademskih likovnih umetnikov iz Zenice.
8: Je povedala Marjetka Bradač iz Mariborske sinagoge. Obiskovalci bodo lahko med 18. in 24. uro obiskali še galerijo Media Fox, fotogalerijo Stolp. V galeriji Media Nox bodo za obiskovalce pripravili tudi izkustveno delavnico za odrasle in vodstvo po razstavi.
4: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
8: Če na cestah se ustavimo, Matej, zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, zamuda je približno 1 ura. V smeri Ljubljane pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda približno 20 minut. No, v Rakičanu pri bolnišnici v krožišču pa se je zgodila prometna nesreča, tako da bodite tam previdni. Radar Črna Škoda pa na voznike preži na pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro.

0: Na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition, 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autoreich Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru je sončno pri 29 stopinjah, 29 tudi v Veržeju in v Zgorni Koreni. Jutri pretežno jasno, 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, verjetnost vročinskih neviht pa se bo v nedeljo nekoliko povečala.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: In v totem studiu Andrej Mernik.
3: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
7: Zdravo.
3: To je Toto popoldne in kmalu bomo slišali še eno zanimivo, pa tudi koristno zgodbo o družbi Varuha zdravja Vzajemne. Tako da ostanite z nami, ker tudi tote hude hite imamo. Lucas Graham bo z nami Fairground Attraction z legendarno Perfect, pa tudi David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Uživajte in dobrodošli. Let's make

0: Lucas Graham ni on, ampak sta pravzaprav dva, Lucas in pa Mark, danski duo Seven Years smo poslušali na Totem Radio. Še en toti hudi hit za toto popovdne. In zdaj še ena zanimiva zgodba v Totem popovdnevo. Se veste, kako je v poletnih dneh, človek se hitro odloči, pa skoči kam za dan, dva, morda tudi v tujino. Se tam zgodi, tudi na hitro kaka poškodba, vse to je marsikdo že dal skozi. No, ampak še dobro, da imamo dan danes varuha zdravja Vzajemno, ki pomaga tudi v takih primerih. Poslušamo zdaj to zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec se je med enodnevnim izletom v Italiji spotaknil in padel. Ker je imel zavarovanje za tujino zavarovalnice Vzajemna, se je obrnil na asistenčni center, ki mu je organiziral pregled v bolnišnici v Rimu. Opravili so pregled in rentgensko slikanje ter ugotovili zvin kolena z možnostjo poškodbe meniskusa. Skupni stroški zdravljenja so znašali 1600 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Pink poje, kot je nekoč rekel eden od predsednikov, so what? To je toti radio. Matej in Andrej sva z vami.
1: Zdravo.
0: Kar zabaven dan je in kar vroč dan je in marsikaj nam gre po glavi. Danes sem vprašal umetno inteligenco, naj mi predlaga, kaj lahkega pojest, ne? Ker so temperature blizu 30, ke pa mi je predlagala solato s piščancem na žaru, tortiljo z lososom, če pa želim kaj bolj tradicionalnega slovenskega, pa mladi kuhan krompir s kuto in drobnjakom.
1: Ja, vredo, veš, pa jezdiš dosti krompirja in imaš potem v življenju krompir.
0: No, evo ga, evo, ali če pa zdaj spet se obrnem na Mateja, na najbolj aristokratskega člana tote ekipe, ne, ti si danes rekel, o, meni pa rebra pašejo pa pražen krompir.
1: Ja, seveda, tudi v vročini lahko ješ rebrca.
0: Niso premasna.
1: Ah, ne, se to aristokratsko, aha, lepo maščoba se odreže stran, ne?
0: Ja.
1: Aristokrati se seveda želimo izogniti srčno-žilnim boleznim,
0: ja,
1: zato pazimo in rebra lepo obrežemo in pojemo samo meso, ki je bilo odlično začinjeno in zraven pražen krompir, ki ga nekateri priznavajo tudi kot samostojno jed, če tega ne veš.
0: Zelo aristokratsko, zato pa tudi zdaj zvoki zraka po rebrah zelo aristokratsko grejo s tebe.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
9: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kaj novega na cestah, Matej?
1: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem shod in predorom Pletovarje. Zamuda je tam približno eno uro. Proti Ljubljani pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, kjer je zamuda približno 20 minut. Previdno tudi v Rakičanu. Tam se je pri bolnišnici v krožišču zgodila prometna nesreča, no na pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče pa na voznike preži radar Črna Škoda, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Sončno in vroče vreme pri 29 stopinjah v Mariboru, Lendavskih goricah in v Voličini tudi 29, tudi jutri bo sončno, 16 stopinj zjutraj, čez dan do 30. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme do 31 stopinj se bo segrelo, v nedeljo pa se bo verjetnost za vročinske nevihte popoldne spet nekoliko povečala.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: In če vam je slučajno vroče v totem popoldnevu, ne skrbite, ne bo vam več dolgo. Jutri je petek in jutri bo za nekoga izjemno srečen, predvsem pa precej hladnejši dan, ker boste dobili novo klimatsko napravo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading, ki vam jo bo že 2. julija zmontiralo podjetje Klimatron, kar pomeni, da so dnevi do temperaturnega olajšanja pri nekom od vas že zelo, zelo blizu. Kako ste lahko še zraven jutri v finalnem žrebanju, vam povemo po 3 totih hitih. Bruno Mars je z nami, Ricky Martin in odlični Shawn Mendes, Treat You Better. Uživajte.
4: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Šesto mesto naše lestvice, torej 30, Bruno Mars in I Just Might.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In vročina nima šans in dejansko je od jutri naprej pri nekom med vami ne bo imela, zato ker bo jutri nekdo med tistimi, ki ste se že poskusili, ki ste že sodelovali, ki ste morda že v finalu ali pa še boste jutri dobil torej klimatsko napravo Gri Eri iz podjetja Atlas Trading in fiksen je tudi datum montaže, to je že 2. julij, torej praktično že čez nekaj dni. Odlično, danes smo slišali že četrti zvok hišnega aparata, Anja, Fras in Medvar pa so spet izžrebali. 5 finalistov. Kateri zvok je bil danes in kdo je danes imel srečo?
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaž, tako da prisluhnimo.
3: Ok. Mm-hmm. In zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaž pove, kateri hišni aparat je posnel.
4: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave.
3: Ok.
4: Ne? Vsaj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
3: Dobro, kaj še povedal?
4: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
3: Daj, no.
2: No?
4: Oziroma, lamle vkup. Ledomat.
3: Ledomat.
4: In pri meni je seveda del hladilnika.
3: Maš pa ga lahko tudi tak.
4: Lahko pa imaš tudi posebej ledomat, ja.
3: Ja, ok.
4: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
2: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali 5, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaž, Anita, Luka in Sandra.
0: Ja pa bravo!
2: Čestitke.
0: Bravo. Bravo, iskrene čestitke in dobrodošli med finalisti. Zdaj vas je skupaj 20, jutri bomo dobili še zadnjih 5 finalistov, jutri torej še tudi zadnji zvok enega od hišnih aparatov, zato jih malo poslušajte danes popodne in zvečer doma in potem jutri prav tako tudi med 25 finalisti, potem žrebanje nekoga, ki bo torej dobil klimatsko napravo Gri Eri iz podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron že 2. julija. Držim pesti, da vam še jutri rata in da bo nekomu zares prijetno hladno. Že kmalu.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Mraz, I'm yours, to je Toti Radio ob 16:52, evo že naslednji petek se začne festival Lent in bo trajal vse tam do 4. julija. No in že prvi večer ob 9:30 na trgu Leona Štukla koncert Dubioze kolektivo in že je razprodan. Še samo en dokaz več, kako zelo si jih želite, da pridejo in zagotovo bo nepozabno. No, sicer pa cel spored vse izvajalce od vse povsod najdete tudi na spletni strani Narodnega doma.
1: Ne zamudite letos na Lentu.

0: rokersku pa ga fuša.
1: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival minuslen.si.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si oh,
2: yeah. Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
5: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasanške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri Zbirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
4: Kresni Lotmer. Vidimo se v Ljutomeru.
6: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
7: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
6: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih

0: На rusitech.si.
1: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
6: Ura je 17.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na kolesarski dirki po Sloveniji je danes potekala druga etapa od Radelj ob Dravi do Ormoža. Kolesari so na 182 km dolgi preizkušnji peljali tudi skozi Maribor, kjer jih jutri čaka štart tretje etape na mariborskem lentu.
8: Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu, bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to ogledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
7: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo jutri v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Poziv Sloveniji organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj k ukinitvi obvezne božičnice je sprožil različne odzive. Gospodarstvo meni, da bi morala ostati prostovoljna odločitev delodajalcev, sindikati pa poudarjajo, da gre za priborjeno pravico, ki je ne bodo predali brez boja. Na finančnem ministrstvu pa zagotavljajo, da o ukinitvi zimskega regresa trenutno ne razmišljajo. Hrvaška policija je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Očitajo mu, da kljub temu, da je imel jasen in neoviran pregled nad situacijo, jadrnice ni dobro videl in ni odstopil prednosti plovbe, ter je plus hitrostjo, ki ni bila prilagojena gostoti pomorskega prometa na tem delu splitskih vrat, grozi mu do 15 let zapora.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Matej, kakšna je situacija na cestah?
7: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Tam je zamuda približno 30 minut. V smeri Ljubljane pa ostaja zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Nesreča v Rakičanu pri bolnišnici v krožišču pa še vedno nekoliko ovira promet, tako da bodite tam previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
11: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
12: Italko Pitak.
6: Še vedno ostaja vroče in tudi pretežno sončno v Mariboru 29 stopinj, v Bakovcih 29, v Juršincih pa 28. Jutri tudi pretežno jasno, vreme 16 stopinj zjutraj, čez dan do 30. Vroč bo tudi vikend, ki se bliža v soboto in nedeljo do 31 stopinj, verjetnost vročinskih neviht pa se bo v nedeljo spet nekoliko povečala.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: In v
15: v totem studiu Andrej.

0: Smernik.
1: In Matej Regen z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Tako, danes smo dobili prvega zmagovalca v nagradni igri Krups Coffee Crush tekma. Včerajšnja tekma med Anglijo in Hrvaško.
2: 4-2 za Anglijo.
1: Tako.
2: Ker zanimiva tekma.
1: Tako, in kaj več bomo povedali še v nadaljevanju, tudi o tem, kdaj boste lahko spet zmagali, ker naš poslušalec Boštjan, ne, on pa bo odslej pil najboljšo kavo, ko gleda fuzbal. Kako se je vse skupaj zgodilo? Po treh, to ti hitih, Taylor Swift z nami, Joe Cocker in zdaj Imani, Don't Be So Shy.

0: Po svetu že na vrhu lestvic Taylor Swift, I knew it, I knew you. Med nami bo to ta kandidatka že to soboto lestvici totih 30.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ko smo govorili o včerajšnji Krups Coffee Crush tekmi prvi, ne, za katero ste ugibali rezultat, torej Anglija, Hrvaška, so bile napovedi pravzaprav zelo različne. Tudi Matej, ti si kot človek, ki se kar spozna na nogomet, ne rekel, da je zelo težko napovedati.
2: Zelo težko, ampak nekako je bilo čutiti, da se ne bodo več samo tipali, tako kot tiste začetne reprezentance, in da bodo kar šli, ne, oziroma to so vseeno take reprezentance, ko hočejo pokazati, kdo je gospodar na igrišču. Ne.
0: In zdaj se spomnimo, komu je edinemu uspelo in koga je danes izžrebala in poklicala tota jutranja ekipa.
3: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz. Ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
4: Edine.
3: To je vsaka čas meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
4: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakve zabiti, pa to.
3: Okay.
4: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
3: Bravo, dobro. Pa se je lepo zložilo.
5: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
3: Ja.
4: Ja, je bilo tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano. In...
3: Ja, res je.
5: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
3: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za ziher še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
4: Skoraj bi mogo, ja.
3: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, Boštjan.
4: Super, hvala lepa.
0: Čestitke, torej Boštjanu, verjamem, da kava že tekne, ne? In ni to bil edini Krups Coffee Crush aparat, ki smo ga podelili. Že jutri bo namreč znano, katera bo naslednja Coffee Crush nogometna tekma, za katero boste napovedovali rezultate in potem bomo spet držali pesti, da bo napeto. Sicer pa še kako presenečenje je bilo?
2: Ja, včeraj je bilo še eno zanimivo presenečenje.
0: Aha.
2: Portugalska proti Kongu 1-1. Ja, Ronaldo, moram reči, da Cristiano Ronaldo ni se najbolj izkazal. Tudi najboljše ocene ni dobil. Danes so celo že polemike, ali ga sploh obdržati na igrišču ves čas, ampak bomo videli. Mislim, da selektor Martinez mu je kar naklonjen, ampak se veš, strupeni jeziki ob takih rezultatih hitro postanejo glasni. Je pa sigurno presenečenje, ker verjetno večina je bila prepričana, da bo to Portugalska zlahka opravila s Kongom, pa ne, ni slabih reprezentanc več, kot
0: no,
2: kaže.
0: Tako. Podrobnosti in zanimivosti sveda vedno v našem programu na Totem Radio, tudi v naših novicah. Jutri pa bo torej znano, katera bo naslednja Coffee Crush tekma, ki vam bo spet prinesla Krupsov aparat za kavo.
1: Vse je lažje z dobro kavo.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Danes med poslušanjem Frasir Medar šova med 12 in 16. Nam je pravzaprav vsem postalo jasno, ne, da imamo kar srečo, če hodimo v službo po kopnem, ker na Kitajskem.
1: Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
2: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
3: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V novem vestniku preberite.
7: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
8: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih.
11: Pa so res tak dobri?
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
11: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
11: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
12: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
14: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
13: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
14: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
0: Matej, kaj se dogaja na cestah?
20: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, kjer je zamuda približno 30 minut, v smeri Ljubljane pa ostaja zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno pri 28 stopinjah v Mariboru, Majšperku tudi 28, v Ključarovcih 29. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj do 30 podnevi. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, verjetnost vročinskih neviht pa se bo potem v nedeljo nekoliko povečala.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
23: Tvoje mesta, tvoj rad.
24: Same najboljše. Odvedno.
23: Toti Radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri
2: riti, tri riti, tri riti, skup zašiti.

0: Nickelback, What Are You Waiting For? Tudi ko govorimo o odličnih filmih v Mariboxu, ne čakajte, pojdite gledat.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Preverimo, kaj je novega, recimo Sveti Grač 5, absolutno za celo družino ob 18.45, še danes. Po novem tudi Ton zločina, gre za kriminalno dramo od danes v Mariboxu ob 18.15 in ob 19.50. Še vedno sta tudi na sporedu Mandalorec in Grogu iz Vojne zvez, torej danes ob 19.00, ali pa si pogledate morda še film Da te kap, satirično komedijo ob 19.40 in ob 21.00. Cel spored vas čaka na kinobox.si. Uživajte.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo vi...
4: Toti Maxi.
5: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za naj klubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se po skoraj mesecu dni zamude zaključuje prenova križišča pri upravni enoti. Po asfaltiranju je glavna prometna smer že odprta za dvosmerni promet, uradno odprtje prenovljenega križišča pa načrtujejo 26. junija. Zamudo so povzročila nepredvidena dela na podzemni infrastrukturi. Po zaključku projekta se bo gradbišče preselilo na Volkmerjevo cesto, kjer občino čaka obsežna 13-mesečna prometna prenova. S 1. julijem se bodo podražile vozovnice slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo v povprečju višje za skoraj 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa se bo zvišal z 5 na 12 evrov. Na slovenskih železnicah pojasnjujejo, da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014 zaradi višjih stroškov poslovanja. Uvajajo tudi nov vikend popust, medtem ko cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Drugi krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu pravkar v skupini A v Atlanti odpirata Češka in Južna Afrika, ob 21. uri pa se bosta v skupini B pomerili Švica in Bosna in Hercegovina.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Še na ceste pa glejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarjem, kjer je zamuda približno 30 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10, 5, 5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
4: Sončno vreme 28 stopinj imamo v Mariboru, v Šratovcih 29, v Bistrici ob Dravi 28, jutri pretežno jasno vreme 16 stopinj zjutraj, popoldne do 30. Sobota in nedelja bosta vroči in sončni do 31 stopinj se obeta, v nedeljo pa se bo verjetno za vročinske nevihte popoldne spet nekoliko povečala.
5: In v totem studiju Andrej Mernik.
4: 4 čez 18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
1: Zdravo.
4: Če vam je kaj vroče, brez skrbi, niti slučajno ne tak, kot je vroče našim prijateljem Silverjevim. In tam je danes na obisku Toti reporter Milan. Po treh Toti hitih.

0: Odlična Rihanna v vročem totem popoldnevu in pa Only Girl in the World na totem radiju. Ko smo že pri vročini, kako se z njo spopadajo silveri, je preveril toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo. Tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti, pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha.
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko? Kaj
3: boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla ti, pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je to, ker ne, to je osnova. Kam si boš zelje denico nastavil, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta. Po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna na stežaj odprejo. Na balkon se gre za dejo sprejom špricat. Totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi. 59-90.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke ne kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59-90 dal doma pol rešila. V glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Par rolete dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno za bivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, samo jaz malim smo cela mokra.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla, že one črnce s palcami kolovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, kina za kri,
3: ja, dobi. Ja, že fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Maxi.
5: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
11: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
10: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
11: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
10: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte. Ten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
11: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
12: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
13: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
14: Karba MGE.
15: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
16: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ob 18.30 na ceste previdni in predvsem strpni ostanite na štajerski avtocesti. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, pa tudi med zimo in predorom Plet tovarje zamude približno pol ure. Nič 8, nič 10.55, če še kaj opazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno in vroče ostaja v Mariboru pri 28 stopinjah, 29 pri Gradu na Goričkem in tudi v Trnovski vasi. Jutri bo tudi pretežno jasno, 16 stopinj zjutraj, čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta.
3: In v totem studiju Andrej Mernik.
17: Lepo zdrav in fajn, da ostajate z nami. Evo, vremenska napoved, torej ostaja ta prava za kopanje, za plavanje, ker bo vroče in zato se bomo na Mariborskem otoku lahko kopali že ta vikend, torej prej, kot je bilo predvideno. Kaj pripravljajo pri športu Maribor, pa po treh totih hitih. Huntrick z nami, Robert Palmer in UB40, tu pa je še odlični Adam Lambert. What do you want from me?
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: Ena največkrat predvajanih skladb v zadnjih mesecih na totem radiju Huntrix in pa Golden še vedno tudi na naši lestvici do tih 30. Zdaj pa na osvežitev.
1: Totalno, lokalno.
0: Pred nami je, kot kaže, prvi vročinski val tega poletja in kopališče Mariborski otok se zaradi tega odpira že prej, torej to soboto 20. junija. Zakaj prehiteva uradno otvoritev, pojasnjuje Tomi Prosnik iz Športa Maribor.
2: Mi smo imeli planirano na 27. otvoritev, tradicionalno, ampak glede na vročo napoved za ta vikend že in potem tudi čez cel teden vročinski val, smo se odločili, da bomo prehiteli malo našo napovedano otvoritev in bomo en teden prej omogočili vsem, da se pridejo osvežiti k nam, pa tudi, da spoznajo novosti, ki smo jih pripravili na otoku.
0: Tako, no, in če kar nadaljujeva z novostmi, kar nekaj nas jih letos čaka, ne, Tomi?
2: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem bomo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike, tuši bojo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program, čez celo poletje tukaj se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bojo pokrivale vse generacije.
0: Tomi, to je kar neverjetna številka, ne? 650 oziroma več kot 650 dogodkov. Kaj torej lahko pričakujemo?
2: Največ fokusa pri vseh teh dogodkih je seveda na animacijah, ki pa so tudi za vse generacije. Se pravi, recimo za razgibavanje za starejše bojo ustvarjalne delavnice za otroke, športnega dogajanja bo ogromno, spikeball, namizni tenis, dve dodatni mizi smo nabavili, cornhole, ki je zdaj postal zelo popularen, tudi bomo imeli tam dve tabli, potem slackline, hkrati s tem imamo tudi ogromno športnega programa, ki ga pripravljamo skupaj z društvi športnimi našimi. Imeli bomo turnirje, odbojkarske, košarkarske, tudi zabavn program bo pojačan, kar 4 večje dogodke imamo, tako da zelo pester program bo tudi objavljen potem skupaj na spletni strani in pa če nas spremljate na družabnih medijih, mislim, da ne boste nič zamudili.
0: Tako, odlično, no morda je prav, da poveja tudi to, ne, da ne samo zdaj ta konec tedna, da bo kopališče odprto, ampak tudi potem naslednji teden.
2: Tudi ta teden, ko še je pouk traja, bomo ostali odprti, seveda, če bo vreme to omogočalo, ne, se vemo, da pač moramo spremljati vreme in potem tudi od tega odvisno, smo odprti, ali ne, napoved je zaenkrat lepa, tako da mi planiramo biti odprti. In potem seveda tudi 27. štartamo z polnim programom, tako kot je bila planirana otvoritev.
0: No, odlično. Naj dodam še to, da trenutno na kopališču potekajo še zadnja pripravljalna dela, zato danes in jutri v večernih urah ne bo dostopen za sprehajalce in naj dodamo še, da bo kopališče Pristan ostalo odprto do petka 26. junija. Zdaj od sobote pa torej vrata v novo sezono odpira tudi kopališče Mariborski otok. Uživajte!
1: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Pink je bila to Never Gonna Not Dance Again. Oja, plesalo se bo, poslušalo se bo, zabavalo se bo, vse to na letošnjem festivalu Lent, ki se torej začenja že naslednji petek. Verjamem, da ste pripravljeni, da komaj čakate in mi vsak dan preverimo tudi pri producentih, posameznih prizorišč, kaj se bo kje dogajalo. No, kakšna bodo letos živa dvorišča, razlaga producentka Lina Petrovič.
1: Živa dvorišča letos kar 5 dni, od 26. do 36. na treh lokacijah. Začnemo 26.6. ob 18. uri na Vojašniškem trgu 6 z predstavitvijo knjige Brana Jakubiča Moje dubioze. Potem imamo eno fajn razstavo, ki bo potekala od 27. do 30. prav tako na Vojašniškem trgu 6 za naslovom Maribor scenarij prihodnosti. Ziska Barenas bo 27.6. popeljal na eno nepozabno potovanje ob 21. uri na dvorišču Muzeja narodne osvoboditve Maribor in pa 28.6. tiha misel za Niko Solce ob 19. uri prav tako na Vojašniškem trgu 6.
0: Se veselimo in komaj čakamo, lentamo torej od naslednjega petka.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To ti hudi hite sicer iz leta 1983, ampak tudi v letu 2026 bodo očitno večeri in noči ravno takšni, kot morajo biti za Reggae Nights. To je Toti Huli Hit OK, ki prihaja po novicah ob 19. Te pripravljajo kolega Matej Regent, Robin Schulz in James Blunt, pa takoj za njim.
1: Toti Maxi.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
5: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta čez 19.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Iz športa Maribor so sporočili, da bo Mariborski otok že to soboto odprl svoja vrata, pri tem so dodali, da so bila

0: način, da bojo pokrivale vse generacije.
1: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja športa Maribor, in dodal, da v letošnji sezoni pripravljajo bogat in raznolik spremljevalni program, zvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov, tudi letos pa bo zagotovljeno parkiranje na makadamskem parkirišču pred vstopom in na dodatnem parkirišču v Koblarjevem zalivu, dostop do otoka pa bo mogoč tudi z avtobusno linijo G5 Rotovž. Sistem za souporabo koles M-Bike pa je danes bogatejši za novo že 42. postajo, ki so jo odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
2: Ena izmed zelo strateško pomembnih postaj, ki bo omogočala seveda dostop vsem, ki bodo želeli sem priti na šport ali v šolo ali na prometno šolo, Janko Padežnik, vrtec, se pravi, ogromne tu infrastrukture, ki je lahko v uporabi. Tako še enkrat zelo, zelo velika hvala vsem gospodarskim subjektom, ki podpirajo mrežo M-Bike.
1: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, sistem, ki vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, s širjenjem mreže še naprej spodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Tam se boste trenutno zamudili dobrih 10 minut. Sicer brez večjih posebnosti, če karkoli opazite, nič osem nič, 10.55. Prijetno vožnjo.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: Maribor ostaja sončno pri 28 stopinjah, v Puconcih 29 in v Pesnici tudi 29 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno vreme, 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme do 31 stopinj, ne še pretirano, ja, do 31 se bo segrelo, verjetno z vročinskih neviht, pa se bo potem v nedeljo, kot kaže, vseeno proti večeru nekoliko povečala.
6: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: Lep pozdrav in dober večer, 5 čez 19. Ja, malo očitno vročina vpliva že tudi na številke pri meni, ampak nič za to, čas, da se sprostimo, da se nasmejimo. Danes smo slišali nov Tinetov slabi vic, če ste ga slučajno zamudili brez skrbi, po treh ga poslušamo. Še enkrat, aktualni toti hit BTS-ov pride Swim, pa Inner Circle in še prej Robin Schulz in James Blunt, tukaj je OK.
6: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še totih hudih hitov.
7: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Korejski pubeci BTS so bili to njihov comeback single Swim na Totem Radio. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko se odprejo vrata Totega studio, Fras in Medvar šovu in slišimo...
1: Čuj, Fras?
2: Ja? Yeah.
1: Najprej moram dati en toti opozorilo, da je vid primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
2: Ok, ok.
1: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo, seveda nevede je transvestita dobil. In se on sprošča od zadaj. In gre z roko naprej, pa rekel, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
2: Preluknil ga je.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Legendarni Whitesnake so bili to in pa Here I Go Again na Totem Radio iz leta 1987. Evo, predstavljate si, da recimo delate 10 metrov pod morjem, pod morsko gladino. No, po današnjem Fras in Medvar šovu je jasno namreč tudi, kak bi v tem primeru šli v službo.
1: Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
2: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
3: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
6: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
5: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je še nekoliko se skrajšal, slabih 10 minut zamude pa je tam še vedno. To pa je tudi vse v tem trenutku, kar ste opazili, če se zgodi še kaj, nam to čim prej sporočite na 0800 10 55. Sončno ostaja v Mariboru pri 28 stopinjah, 27 na Jeruzalemu, 27 tudi v Slovenski Bistrici. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan do 30. V soboto in nedeljo pričakujemo sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, no verjetnost vročinskih neviht pa se bo vse eno v nedeljo nekoliko povečala.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostate z nami. Ne vem, zakaj mi gre teh 38 stopinj po glavi danes. Ne, do 31 ceno bo Mariborski otok se tudi odpira v soboto, kar pomeni, da bo teh 31 veliko prijetnejših, kot bi jih bilo sicer. Tudi za nekoga, ki bo jutri dobil novo klimo, bodo visoke temperature mači kašelj, bi lahko rekli. Jutri namreč nekdo od vas dobi klimo Gri Eri in jutri bo v igri še zadnjih 5 finalistov, zato še enkrat osvežimo pravila te odlične nagradne igre tega tedna na Totem radiju po 3 totih hitih.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Vroče se noči v Bangkoku, ni kaj, pa ne samo v Bangkoku, tudi pri nas bodo zdaj postale vroče, prihaja vročinski val, ampak pri nas, če ste v družbi totega radija, vročina nima šans.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In je občutek povsem drugače. Naša nagradna akcija Vročina nima šans se zaključi jutri in jutri bomo podelili nekomu med vami klimo z montažo. Gre za klimatsko napravo GriEri iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa je bo podjetje Klimatron in to s fiksnim datumom 2. julija, torej 2. 7. letos bo klima pri vas doma zmontirana. To je obljuba in to bomo izpolnili. Danes smo slišali že četrti zvok hišnega aparata. Tomaž ga je posnel tokrat in tako so Anja, Fras in Medvar tudi žrebali. 5 finalistov.
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaž, tak da prisluhnimo.
3: Ok. In zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaž pove, kateri hišni aparat je posnel.
4: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave,
3: okay.
4: Saj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
3: Dobro, kaj še povedal?
4: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
3: Daj, no.
4: Oziroma lamle vkup. Ledomat.
3: Ledomat.
4: In pri meni je seveda del hladilnika.
3: Maš pa ga lahko tudi tak.
4: Lahko pa imaš tudi posebej ledomat, ja.
3: Ja, okay.
4: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
2: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali 5, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaž, Anita, Luka in Sandra.
0: Ja pa bravo!
2: Čestitke!
0: Bravo! Ja, odlično so to opravili naši v Fras in Medvar šovo. In je pa res, da imamo zdaj 20 finalistov, kar pomeni, da še nimamo vseh. Jutri rabimo še 5 finalistov in jutri boste v totem jutru pri toti jutranji ekipi slišali še zadnji zvok zadnjega hišnega aparata, ki ga bo posnel nekdo od naše radijske ekipe in med tistimi, ki boste pravilno odgovorili, bomo izžrebali še zadnjih 5 finalistov, torej vas bo skupaj 25 in med 25-imi bomo potem v Fras in Medvar šovu izžrebali nekoga, ki dobi torej klimo GriEri iz podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron 2. julija. To je to, veselimo se jutrišnjega petka, ki za nekoga ne bo tako zelo vroč.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GriEri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: še en toti hudi hit z naše lestvice, toti 30, to je Alex Warren in pa Fever Dream na Totem Radio. Tota jutranja ekipa je danes na vse zgodaj po Tinetovih priporočilih poskušala kombinacije različnih okusov, ne, ki naj bi skupaj dale nek nov, sicer znan okus, recimo čebula z medom bi naj imela okus po pivu in tako naprej. No, skratka, spomnimo se, kako je bilo po pokušanju, posnetek pa imate sicer tudi danes na naših družbenih omrežjih.
1: Moramo povedati, imamo zdaj vsi če gume.
2: Ja, se opravičujemo, samo ne gre drugače.
1: Ne gre drugače danes jutraj, to je zaton Tinetovega eksperimenta.
2: Ja, in...
1: Ko smo testirali neke TikTok resnice pod narekovaji, da če narediš neke kombinacije hrane, da občutiš, kot da je nekaj čist drugega. No, in smo na tešče jedli čebulo pa med.
3: Ja, in naj... med.
1: Ja, pa, ampak čebula pa med sta bila najhujša.
2: Sluh čebula.
1: S tem, da med je čudovit, jegro pohorski, je zdrknil, vup, in je telo naredilo, ha, govorimo sebi, med tem, ko čebulo, pa telo dela, ne, konj, zavštivijo, zavštivijo, zavštivijo.
0: To ti radio. Same najboljše.

0: Vedno tako pobožajo malo, ne? In prijetno Backstreet Boysi, ko se spomnimo na 90-ta, Quit Playing Games smo poslušali na Totem Radio. No, v nadaljevanju po 20-ti smo recimo malo spomnili na Eurosong. We are the heroes of our time, heroes, oh, oh. Švedski bubec Måns Zelmerlöw bo z nami in Heroes, tudi Anastasia pride. Left Outside Alone po 20. pa odlični Joe. End of Beginning za vse ljubitele serije Stranger Things. Tudi to poslušamo po 20. Uživajte ob totih hudih večernih hitih, ki jih je pripravil profesor Križanič. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Lep večer in nič.
1: Toti Maxi.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
4: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
3: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
4: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
3: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
4: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
3: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
4: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Pozdravljeni v zadnji radijski oddaji Glas GFML v tem šolskem letu. Skozi letošnje oddaje smo vam želeli predstaviti čim več dejavnosti, ki se dogajajo na naši šoli. Naš namen je bil približati šolski utrip vsem poslušalcem, izpostaviti uspehe, ustvarjalnost in prizadevnost dijakov ter naših profesorjev in pokazati, da šola ni le prostor učenja, ampak tudi prostor sodelovanja, raziskovanja in prijateljstva. V današnji, zadnji oddaji bomo še enkrat obudili nekaj najlepših spominov minulih dnevov ter vam zaželeli prijetne in zaslužene počitnice. V rubriki GFML po svetu pa se nam bosta pridružila profesorja, ki sta bila spremljevalca na izmenjavi v Belgiji. Želimo vam prijetno poslušanje.
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
3: Dijaki tretjega letnika programa predšolska vzgoja so obiskali enoto varstveno-delovnega centra Murska Sobota v Ljutomeru, kjer so spoznali delovanje zavoda, njegove prostore ter delo zaposlenih in uporabnikov. Predstavili so jim različne dejavnosti, kot so lesarska in likovna delavnica, tkanje na ročnih statvah, sestavljanje objemk ter izdelava različnih izdelkov. Pri nekaterih dejavnostih pa so se lahko preizkusili tudi dijaki. Obisk je prispeval k ozaveščanju o pomenu vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju in sprejemanju različnosti. Uporabniki VDC Ljutomer bodo prihodnji teden obisk vrnili, dijaki pa bodo zanje pripravili ustvarjalne delavnice. V Ljubljani sta 6. in 7. junija 2026 potekali prireditvi Zotkini talenti 2026 in Bistroumni 2026, na katerih so med najboljšimi mladimi tekmovalci in raziskovalci sodelovali tudi dijaki GFML. Posebej je izstopala Eva Lapoša z več zlatimi priznanji, uspešno pa so se izkazali tudi številni drugi dijaki naše šole. Dosežki potrjujejo njihovo znanje, vztrajnost in ustvarjalnost ter pomembno vlogo mentorjev in staršev pri njihovem uspehu. Tekmovanja pomembno prispevajo k razvoju znanja in izkušenj za nadaljnje izobraževanje in življenje.
4: Naravnost iz Pariza je priletela novica, da se Reja Felicia, dijakinja 3. A oddelka, na mednarodnem izpitu za francosko jezikovno diplomo DELF A2 odlično odrezala in osvojila kar 96,5 točk od 100. Reja se je med drugim udeležila tudi francoskega spletnega bralnega tekmovanja Le Rat de Bibliothèque, ki je potekalo aprila 2026 pod okrivljem Mladinske knjige in tudi tam požela lep uspeh. Ponosni na njo ter željo, da bi svoje poznavanje francoskega jezika z veseljem nadgrajevala tudi v prihodnje in iskreno čestitamo.
3: 5. junija je v Domu kulture Ljutomer potekala ponovitev glasbeno-plesno prireditve Pisani tobogan, ki so jo pripravile dijakinje 3. letnika programa predšolska vzgoja. Med občinstvom so bili otroci iz vrtca Maurica Odranci, ki so z navdušenjem spremljali nastop in aktivno sodelovali pri dogajanju. Na prireditev so bili povabljeni tudi starši nastopajočih dijakin, ki so si z veseljem ogledali njihovo ustvarjalnost, odrsko sproščenost in pridobljene pedagoške spretnosti.

0: Predstava je znova dokazala, kako pomembno je povezovanje šole z lokalnim okoljem ter ustvarjanje nepozabnih doživetij za najmlajše.
1: V Ljubljani je potekala slovesnost programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta EPAS 2025-26, ki je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Ponosni smo, da je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer tudi letos prejela priznanje Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Letošnje leto je še posebej pomembno, saj program EPAS po vsej Evropski uniji praznuje že svojo 10. obletnico delovanja. Program spodbuja mlade k aktivnemu državljanstvu, razumevanju evropskih vrednot ter delovanja Evropske unije. Veseli nas, da smo tudi letos del uspešne zgodbe, ki povezuje dijake, učitelje in evropske teme ter spodbuja mlade k soustvarjanju prihodnosti Evrope.
2: Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so znova postali državni prvaki v Šila, Šolski in Proligi Slovenije. Kljub pomlajeni ekipi so skozi sezono ostali neporaženi, v napetem polfinalu premagali gimnazija Nova Gorica, v finalu pa še gimnazijo Poljane Ljubljana. Z odličnima predstavama v Ljubljani so 12. junija osvojili naslov državnih prvakov in pokal vrnili na GFML, kar je bil njihov cilj že na začetku šolskega leta. Bravo! Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: V okviru programa Erasmus Plus se je 18 dijakov drugega letnika splošne in umetniške gimnazije v začetku maja udeležilo skupinske mobilnosti v Belgiji. Teden dni so bivali pri družinah gostiteljih v mestu Kortrijk, sodelovali pri različnih delavnicah in spoznavali belgijsko kulturo ter način življenja. Mobilnost je dijakom prinesla številna nova znanja in izkušnje, pri tem pa sta jih spremljala tudi profesorja naše šole, ki sta skrbela za izvedbo programa in nudila podporo dijakom. Danes sta z nami, da nam predstavita potek mobilnosti in svoje vtise. Lepo pozdravljena profesorica Nina Žuman in profesor Jan Jurkovič. Kako je potekalo načrtovanje in priprava Erasmus Plus mobilnosti v Belgijo ter kakšni so bili glavni cilji tega projekta?
5: Priprave na to izmenjavo so potekale več mesecev že prej, se pravi predhodno je bilo potrebno dijake pripraviti na to izmenjavo, poiskati tudi te družine, pri katerih so dijaki bivali, potem pripraviti celoten plan izmenjave, se pravi, kaj bo tema izmenjave, se pravi, trajnost, tako v bistvu že kar nekaj mesecev prej se je to vse načrtovalo in pripravljalo.
6: Zdaj, dijaki so morali za prijavo napisati tudi motivacijsko pismo, izpolniti prijavo in izmed, mislim, da je bilo 39 prijavljenih dijakov, izmed teh 39 dijakov smo na podlagi pogojev, ki jih podaja tudi Erasmus Plus, izbrali 18 dijakov, s katerimi smo potem odpotovali na to gostujočo šolo.
4: Zakaj ste za partnersko šolo izbrali prav Kortrijk in kako poteka sodelovanje z belgijskimi kolegi?
5: Ta šola je bila izbrana na podlagi tega, da so oni imajo tudi podobne interese in podobno sodeluje v Erasmus Plus projektu. Naši učitelji so to šolo obiskali že nekaj mesecev prej in se tudi tam pozanimali, kako ta izmenjava bi lahko z njimi potekala in na podlagi tega, da so bile izkušnje zelo pozitivne, je potem stekla ta priprava in sodelovanje in potem se je to izvršilo.
4: Dijaki so bivali pri družinah gostiteljih. Kako pomemben je tak način bivanja za celotno izkušnjo mednarodne mobilnosti?
6: Ja, po mojem mnenju je to en glavnih oziroma pomembnejših delov izmenjave, ker na tak način dijaki lahko spoznajo novo državo, kulturo, ne samo kot turisti, medtem ko bivajo v hotelu, ampak dejansko živijo tako, kot živijo domačini, z njimi se zbudijo, imajo zajtrk, kosilo, večerjo, se z njimi odpeljajo tudi v šolo na kakšen izlet in je ta izkušnja veliko bolj pristna. Sicer situacijo, ko bivajo pri družinah gostiteljih, lahko recimo se pojavijo tudi kakšni problemi, katerih se izognemo v hotelu, ampak ni cilj izmenjave le to, da spoznajo šolo in nove prijatelje, ampak da izkusijo tudi drugačno kulturo in način življenja.
4: Eden izmed osrednjih poudarkov mobilnosti je bila trajnostna moda in vpliv tekstilne industrije na okolje. Zakaj ste izbrali prav to temo in kako so jo dijaki sprejeli?
5: To temo smo izbrali zato, ker je to dijakom zelo blizu, se pravi moda, današnji način oblačenja. Je pa bilo to povezano s tem, ker je del projekta tudi trajnost, se pravi, da smo trajnostno naravnani in zato smo pred mobilnostjo se dosti pogovarjali tudi v tej smeri. Izvedli tudi modno revijo v sodelovanju z modno muho, se pravi trgovino v Ljutomeru, ki tudi ponuja te oblačila iz druge roke, se pravi second hand oblačila. In potem na podlagi tega smo se tudi v Belgiji, v vsakem kraju, v katerem smo se znašli, se pravi, ki smo ga obiskali, na nek način nehote ali pa tudi hote znašli v neki takšni trgovini, ki smo pogledali, kakšne izdelke ponujajo, se pravi, kakšna oblačila. Niso bile to samo oblačila, so bile tudi knjige iz druge roke, potem plošče, se pravi ogromno nekih drugih stvari in na ta način so potem dijaki dobili to izkušnjo, da ni nujno vse potrebno ne, kupiti na novo, se pravi novo, ampak da s tem lahko dosti prihranimo tudi pri okolju, se pravi dosti vplivamo tudi na okolje, na to temo so imeli tudi na fakulteti v Belgiji tudi predavanje, koliko porabimo vode za izdelavo novih oblačil, tako se je potem vse ta celotna zgodba na nek način povezala in je zelo pač doprinosla k tej mobilnosti, da je bila res trajnostno naravnana.
4: Program je vključeval obisk Bruslja, parlamentarijuma in IPRES-a. Kakšen pomen imajo takšne ekskurzije za razumevanje evropske zgodovine, sodelovanja in skupnih vrednot?
6: Torej ja, ko smo obiskali v Belgiji Bruselj, IPRES in raziskali tudi Kortrijk, ter potem v prostem času so dijaki obiskali tudi Bruž, se mi zdi, da dijaki skozi raziskovanje teh mest lahko opazujejo drugačno arhitekturo, kulturo, se med drugim na teh predavanjih, ki smo jih imeli v Bruslju in pa IPRES-u naučil o drugi svetovni vojni, o načinu bojevanja, med drugim so v parlamentarijumu lahko pogledali vse te funkcije, ki jih imajo v Evropski uniji, vsi sedeži, ki so v Bruslju, so se lahko naučili tudi o tem, kako so določene države pristopile v Evropsko unijo in še marsikaj drugega. In seveda je takšen način pouka zaželjen, ker v bistvu njihovo izobraževalno pot popestri, ker ne poteka tipično v učilnici.
5: Ja, pri tem zgodovinskem delu smo tudi, kot jaz kot profesorca kemije, ki sem bila prisotna, tudi nehote ponovili še nekaj znanja kemije, naprimer uporaba klorovih bomb v prvi svetovni vojni, se pravi, zakaj se je to uporabljalo oziroma kaj je bil tu problem, tako so dijaki res tako iz več plasti spoznali pač na zelo dober način neke teme pouka.
4: Kako ste kot spremljevalca opazili razvoj dijakov med tednom bivanja v tujini? So postali bolj samostojni, odprti ali samozavestni?
6: Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so na izmenjavi bili res super. Bili so zelo samostojni, držali so se vseh dogovorov, so popolnoma navdušili profesorje na naši gostujoči šoli in v bistvu so skozi to izkušnjo prav iz tega bivanja pri družinah pridobili pa še priložnost za rast in pa za neko samorefleksijo, da so ugotovili, da je stanje v Sloveniji in pa v njihovem življenju dobro, lahko veliko boljše kot nekje druge, prav tako na šoli in so tudi to sami izpostavili, da so hvaležni za situacijo in pa pogoje, v katerih živijo doma v Sloveniji. Kar pa je tudi, kar pa drugače se mi zdi, je težko doživeti kot pa prav z temi izkušnjami izmenjave.
5: Ja, jaz sem se pa pogovarjala tudi z nekaterimi starši teh belgijskih dijakov, se pravi teh starši, ki so gostili naše dijake in so pohvalili naše dijake, res, da so lepo vzgojeni, da zjutraj vedno dobro jutro, se pravi tudi zvečer za vsako stvar se zahvalijo, tako imam, mislim, naša izmenjava je bila res takšna pristna in res dijaki so se izkazali v zelo, zelo lepe luči.
4: So vas med mobilnostjo presenetile kakšne zanimive situacije ali dogodki, ki jih boste še posebej ohranili v spominu?
5: Ja, mene je najbolj presenetilo to, da je bilo v tem mestu zelo veliko kolesarjev, da zelo veliko kolesarjev, vsi tudi starejši, se pravi tudi, tako kot če bi se mi vsi učitali naše šole vozili v službo s kolesom, zato ker oddaljenost je bila tudi po 25 km in več, pa so se kljub temu učitelji pripeljali v šolo s kolesom, pa tudi, ko sva se pogovarjala z drugimi ljudmi, se tudi dosti ljudi vozi s kolesom. Jaz tega nisem pričakovala, zato ker je to malo bolj severna država, pa nisem pričakovala, da bo toliko les, ampak njih nič ne ovira, tudi če je dež, slabo vreme, oni lepo na kolo, tudi ceste so kar precej prilagojene temu, se pravi, so kar večji del cest je namenjen kolesarjem, tako. To me je zelo presenetilo, pa presenetilo me je to, da je čist skor vsake mesto zelo velik čokoladnic. Smo se zelo najedli čokolade, pa bi zdaj jaz v tej priliki tudi naši moderatorki podelila eno čokolado belgijsko, da bo potem kasneje se lahko tudi posladkala z njo.
4: Najlepša hvala. Kakšne koristi po vašem mnenju prinašajo Erasmus Plus mobilnosti šoli in dijakom na dolgi rok?
6: Torej, če se mogoče najprej dotaknem dijakov, poleg tega, kaj smo prej omenilo, torej neke rasti in pa razvoja skozi te izkušnje in življenja v tujini in pa teh izobraževalnih vidikov, ki so jih bili deležni na šoli in pa na ekskurzijah, se mi zdi zelo pozitivno še tudi uporaba tujega jezika in pa seveda tudi neke povezanosti med dijaki, kar pa je po mojem mnenju ena zelo pomembnih stvari in meni kot bivšemu dijaku GFML tudi zelo najlepših spominov iz ekskurzij in izmenjav, ko smo se z sošolci in prijatelji še dodatno povezali.
4: Kaj bi sporočili dijakom, ki bodo imeli v prihodnje možnost sodelovati v podobnih mednarodnih projektih?
5: Ja, naj to res izkoristijo, zato ker to je ena takšna priložnost, ki mogoče na naši šoli je res dobro razvita, se pravi zelo dobro to, se ta stvar pelje. Dobijo zelo dobre izkušnje, se pravi to bivanje pri družinah, to res dobijo ta pristen pogled v to državo, se pravi kako deluje tudi potem doma. Tako jaz imam samo pozitivno mnenje o tem in tudi jezik se potem razvija, tudi malo včasih vidijo, da v kakšni državi ni vse tako rožno, to kot se na vzven to kaže in da potem še mogoče z velikim, večjim veseljem pridejo nazaj domov in v svojo šolo, da potem tudi tu vidijo ta bistvo tega, da imamo mi res dobro vse zastavljeno.
4: Hvala obema profesorjema za predstavitev Erasmus Plus mobilnosti in za vse delo, ki ga vlagate v pripravo ter izvedbo takšnih projektov. Mednarodne izmenjave dijakom omogočajo širjenje obzorij, razvijanje novih znanj in spretnosti ter spoznavanje različnih kultur in načinov življenja. Verjamemo, da bodo pridobljene izkušnje ostale z njimi še dolgo in da bo podobnih možnosti v prihodnje še veliko. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Tudi letos bomo sodelovali na dogodku Kresni Lotmerk, v sklopu katerega 19. junija pripravljamo delavnice za osnovnošolce na različnih lokacijah v Ljutomeru. Šolsko leto bomo leto zaključili s športnimi aktivnostmi in druženjem, zadnji dan pa se odpravljamo na ljutomerski bazen. Na tem mestu vas vljudno vabimo tudi na zaključno akademijo odsev, ki bo v petek 19. junija 2026 ob 18. v športni dvorani Šic Ljutomer. Na prireditvi bomo ponovno podoživeli celoletno dogajanje, obeležili državni praznik Dan državnosti in posebej izpostavili dijake, ki so se izkazali z uspehi na različnih tekmovanjih, na tečajih ter se izkazali kot prostovoljci in tutori, vabljeni.
3: Ob koncu šolskega leta se ozremo na številne dogodke, projekte, tekmovanja in nepozabne trenutke, ki so zaznamovali pretekle mesece. Veseli nas, da smo jih lahko delili z vami in skupaj ustvarjali zgodbe, ki obogatijo življenje naše šolske skupnosti. Hvala, ker ste bili z nami, nas poslušali in podpirali naše delo. Želimo vam lepe počitnice, veliko sončnih dni in novih doživetij. Hvala, da ste bili tudi to leto z nami. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskemu centru ter na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Mija, Zala, Eva, Danaja, za mešalno mizo pa Žiga.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.

0: Toti Radio Maxi. Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: ti Maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
0: To ti Maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik.
3: Pri avtoska, farmurska, sobota in lendava izkoristite od prodaja modela Clio 5 in nakup
2: novega vozila Clio 6.
3: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava stalo za novo s popustom v kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Od prodaja modela Clio 5 in nakup novega vozila Clio 6. Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava stalo za novo s popustom v kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti Radijska za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio. Toti Hiti. Toti Radio. Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: od vedno.
1: To the past now. Yeah.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.